ajde Bože budi drug. Puna za planetu, noć je kratko traje.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti, savetom finim. Al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid, lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini i baš

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Biće žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. Ej, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresi u tom su grehu.

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

dragi Beograde. Puno mi je srce. Hvala porodici, čerki Mini. Hvala autorima Marini Braji, Aleku Kambi, Dejanu Ivanoviću. Hvala ovim dragim ljudima koji su za mene. I u tome

Yeah, done.

Bakičeva ulica već je zaspala, senke se pritajile, svetlo zgusnula, naša tiha soba se tek probudila, naša tiha soba je zatreperila.

dolazila. Noću sam joj čitao Afadejeva. Nekad bi se čudila mojim pesmama.

se rugala. Nama nova godina ništa nije donela. Po nebu smo tražili svetlo s Vostoka.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

A je, boga mi, Kalifornija plakala ove noćas, a Šumadija peva ovog jutra. Za najljepši početak dana, pa kaže, duboka provalija ispunjena kofeinom, zvucima alarma. Neki kažu najljepši početak dana kad se probudiš 5 minuta pre alarma, pogledaš na sat, shvatiš da imaš još tačno 300 sekundi fore da simuliraš kliničku smrt. E sad, savršen početak podrazumeva tišinu, miris sveže mlevene kafe, zrak i sunce na licu. U praksi to je panično traženje čiste šoljice dok ti komšija od ozgo buši zid, mačka iz protesta ruši muž katle na terasi. Kažu da psiholozi za dan treba početi vizualizacijom uspeha. Kaže jedan, ja čim otvorim oči imam vizualizaciju kako dajem otkaz, dobijam na loto, uselim se na pusto ostrvo. Utorak, 7. jul, kaže, dan kad shvatiš da je jučerašnji ponedeljak bio samo lakši uvod ispit za preživljavanje i julske žege na poslu, neće baš biti tolika žega. A neko je, nekoga su preveli juče žednog preko vode, uprkos svim silama ovog sveta i Trumpovoj intervenciji, Amerikanci su dobili ono što su zaslužili, pošto ih je Belgija eliminisala sa 4-1 i tako srušila snove Jenkije da bi mogli da ponove uspeh iz 2002. Dakle, farsa, smejurija, šta reći, i ono, da smo imali nekih para pa da se kladimo Ronaldo, da će Ronaldo da plače, a svi smo bili uvereni u to, eto, dobili bi lepe pare. Tako da je Portugal ispao, Ronaldo završio turnir u suzama. Danas mena sunca i oblaka, pljuskovi s grmljivinom u južnim krajevima. U Aranđelovcu 21 danas, pa bit će skoro do 30 temperatura danas, 29-30, što bi rekli u okviru proseka, pa i narednih dana 27-8, pravo da vam kažem. 22 Beograd, 23 Novi Sad. Sutra prolazno oblačenje će usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove, četvrtak i petak sunčano. Za vikend i početkom sledeće nedelje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Temperature od 27 do 33. A Srpska pravoslavna crkva, vernici, slave Ivandan, rođenje Svetog Jovana Preteče, zaštitnik kumstva i devojački praznik. Dobro, sve, mislim, kum nije dugme, jer ovaj dugme drži stvari na okupu, a kum uglavnom drži čašu dok se sve ostalo raspada, pa kume, izgore ti kesa i... Ja volim kume kad si ti ovog jutra sa mnom. Dobro jutro.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Najlepši početak dana je zapravo onaj koji uspeš da prespavaš. Sve ostalo čista improvizacija, preživljavanje do prve pauze. Taj pogled u ogledalo rano ujutro najbolji dokaz da se preko noći desio neki ozbiljan incident o kome niko ne želi da priča. Kaže, jedan frizura mi redovno izgleda kao da sam spavao u uključenoj centrifugi. Elem, sad, pravo da vam kažem, ako danas stvarno vidite nekoga ko juri kroz grad sa osmehom na licu, budite sigurni ili upravo dobio rešenje za godišnji odmor ili mu je toplotni talas konačno spržio i poslednji centar za realnost. Belgijanci ispržili i ismevali Amerikance sinoć. Belgija na brutalan način odgovorila na sve kontroverze koje su prethodile duelu sa SAD-om. Kaže, posle ismejala i Trumpa i FIFA posle haosa sa Balogunom, pa izveli čak i čuveni ples predsjednika SAD-a. Kuda ide ovaj svet i da li ima ošte smisla više gledati sport posle ovakvih dešavanja, kada se svi živi upliću, uglavnom gde je Ketelare utišao Seattle 4-1 za Belgiju koja ide na Megdan Špancima. Tako da pravila ne važe, kao i u životu ne važe za sve, mislim isto. Za male offside počinje onog trenutka kad pređu centar, za velike offside je samo nesporazum između napadača i linijskog sudije koji možda se reši na neki način, pa da. Dakle, VAR bude skraćenica za varijantu vidimo ako rešimo kad neki mali napravi faul, gleda se snimak iz 16 uglova, ali veliki kad naprave faul, odmah krene ažuriranje sistema. Milijun puta smo videli to, sudijska nadoknada isto ne važi za sve baš. Jeste da utakmica traje 90 minuta, osim ako veliki tim gubi. E, tada traje dok ne izjednači ili dok se pomoćni sudija ne onesvesti od umora. Bilo je, dakle, suza radosnica kad su Belgijanci u pitanju i ono što smo svi predvidjeli što se dogodilo, Ronaldo, Cristiano u suzama završio turnir. Španija, Portugal 1-0, nego poslednji nastup na mundijalima. Danas željno očekujemo da gledamo i Noleta, pomeren inače meč Đokovića na Wimbledonu. U ponoć organizatori doneli odluku da će meč Đokovića i Jože Aliasima u četvrtfinalu Wimbledona ipak neće biti drugi na centralnom terenu, nego treći po redu. Dakle, nešto kasnije će izaći na teren. Tiče temperature u gradu, danas nekih maksimalnih 29-30, trenutno je 21. A danas je Ivanjdan, zaštitnik kumstva i devojački praznik. Ćemo zato danas da slušamo i devojke u letnjim haljinama. A sad u nizu živopisnih običaja, posebno mesto ima branje lekovitih trava, pletenje venaca od divanskog cveća, praćeno pesmom devojaka. A prema običajnom kalendaru, 3 dana pre i 3 dana posle praznika, ne ulazi se u vinograd, ali to je praznik i zaštitnik kumstva. Sad, kažu, najbolji dokaz da te kum voli jeste kad na tvojoj svadbi pije kao da mu je poslednje, a ti pa posle plaćaš račun kao da ti je prvi put. Dakle, birajte kuma pažljivo. To je osoba koja će sutra vašoj deci da objašnjava kako ste u mladosti bili takozvani pametni, uzorni, dok mu se brk smeši jer zna tačnu cifru vaših ljubavnih i kafanskih katastrofa. Kako se danas obući, da li slojevito, kažu da je vrhunac letnjeg luksuza kad daš pola plate na krpice u kojima u stvari izgledaš kao da nemaš prebijene pare. Znači, nekad su ljudi u pocepanim šorcima išli da kreče, danas u njima idu na neki fancy brunch. Pa onda lanena košulja, savršena letnja investicija, obučeš je savršeno ispeglanu već dok stigneš do lifta, izgledaš kao da si spavao u kontejneru. A nošenje je isključivo crne odeće na visokim temperaturama i nije odraz elegancije, misterije, nego suptilan pokušaj samoubistva toplotnim udarom. Kako da se obučemo danas? Pa, da gledamo najbolje devojke u letnjih haljinama.
1: Djevojke u letnim haljinama vole.
0: Ovo je Vermax Hit dana, grupa Haustor. Dobro jutro.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici i firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034-705-005. Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovodce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 25 62 231 011 25 62 231. Očekujemo vas. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66, 065 666 33 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Da li pišete razglednici, ljudi? Teško više. Društvene mreže, internet, pametni i glupi telefoni čine čuda. A i moderni naslovi te nekako prvo bace u tešku depresiju, onda te dokreće nepismenošću. To bre više ni informisanje, to onako dupli knockout. Eto i Đura nam se javio sa mora, mi neki kažu idealno jutro, sunce se rađe, piješ kaficu na terasi, ne razmišljaš ni o čemu i onda u principu realno jutro je ono, bleneš u telefon, scrolluješ vesti o propasti sveta i pitaš se da li je previše rano da u kafu sipaš malo i rakice. Najviše početak dana, ona prva jutarnja u potpunoj tišini. E sad, kaže, ta tišina traje tačno dok kafa ne počne da deluje, počne da krči po stomaku ili dok se ne probude deca. Neki kažu, najviše početak dana, kaže, kad mi niko ne postavi nijedno pitanje pre podneva, ako postavlju neka glupa pitanja pre nego što popijem kafu, smatraću to direktnim ugrožavanjem moje nacionalne bezbednosti. E, kaže, i jutarnja gimnastika je sjajna stvar, ja svako jutro izvedem tri vrhunske vežbe. Znači, rastezanje ruku da dovatim telefon, onda besomučno scrollovanje Instagramom i duboki uzdah očaja kad vidim koliko ljudi ima bolji život od mog sabajle. Dakle, neki kažu, najviše početak dana, oni koji uspeš da prespavaš. A Viber grupe su isto učinile lepotu, odnosno učinile da unište tu lepotu jutra. Jer nema ništa lepše nego kad ti u 6.45 stigne sličica šoljice kafe sa šljokicama i onim natpisom "Dobro jutro, dragi moji." Od tamo neke rođake koju nisi video tetkinog ispraćaja u penziju. I odmah ti dođe da se odjaviš i sa mreže, a boga mi iz života. Automoto Savez Srbije inače savjetuje vozače da se pre polaska na put informišu o stanju na putevima. Letnja turistička sezona donosi pojačan intenzitet saobraćaja na važnim putnim pravcima u zemlji. Je tu i crna statistika, dve osobe dnevno izgube život na putevima tokom letnje sezone, dakle budite pažljivi. Kaže Automoto Savez Srbije, ovog jutra na graničnim prelazima teretna vozila čekaju do 5 sati na izlaz. Druga vozila nema nekih dužih zadržavanja.

kažu citati, svako jutro nova šansa da ostvarite svoje snove. Moje jutro obično nova šansa da vidim da li mi je algoritam na društvenim mrežama ponudio neku novu teoriju zavere pre nego što popijem prvu tabletu za pritisak. A evo, stiže nam sa mora i Julie.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I bez broja.
0: 034-703-035.
2: Pravo sa Olimpa. U srce Aranđelovca stižu originalni ukusi Grčke House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje.

Da, evo, je Mina, da li zbog vrućine spavala sama, mada to ne bi trebalo da se dozvoli. Ovako lepa dama. Mada danas su sve žene unikatne na potpuno isti način, nažalost. Nema više originalnosti. Nekad se lepota ogledala u očima posmatrača, danas se ogleda u veštini hirurga. Toko smo radili na sebi da nas rođena majka prepozna samo po matičnom broju. Simbol lepote bre više i nije ono lice sa slike, nego lice sa filterom. Nego da vidimo šta nam ovo jutro još donosi. Kažu za našeg čovjeka najljepši početak dana. Kad uspe da popije kafu, pročita vesti u potpunom miru, bez da mu žena spomene neplaćene račune, a država nove cene goriva. Nažalost, takve jutra su ukinute još krajem prošlog veka. Dakle, jutarnja kafa za mnogi svetinja, onaj magični trenutak tišine u kom još uvijek veruješ da ćeš danas da uradiš nešto pametno i da su svi ljudi u suštini dobri. Međutim, iluzija obično traje dok kafa ne proključa i dok ne pogledaš kroz prozor. A narodno praznovanje Ivandanja potiče iz predhrišćanskog perioda od ratarskog kulta u kom se slavi sunce kad u vreme letnje dugonevice isijeva najveću snagu kao i početak žetve. Praznik posvećen rođenju Svetog Jovana Krstitelja. Jovan koji u reci Jordan krstio Isusa Hrista u crkvenom kalendaru upisan crvenim slovom, to svedoči o velikom značaju ovog praznika. Znate ga naravno živopisni običaj. Narod kaže da vinogradi najbolje rastu u periodu do 7 dana nakon praznika, jer ih lično čuva Sveti Jovan. Sada živi običaj da se ljudi na Ivandan bratime i kume o Bogu i Svetome Jovanu. E sad, crveno je slovo. Naš čovjek u principu ne zna na pamet ni 10 zapovesti, ali nepogrešivo zna svih 365 crvenih slova u kalendaru. Mislim, nijedan neradnik na svetu nema tako jaku teološku argumentaciju kao Srbin kad padne crveno slovo. Srbin će možda i preskočiti liturgiju, ali mašinu za veš i usisivač na crveno slovo neće uključiti ni pod pretnjom oružjem, jer to je čisti strah i od Boga, bogami i komšiluka. E sad, da se u Srbiji zaista rad ceni onoliko koliko se crveno slovo poštuje, do sad bismo pretekli Švajcarsku. Ovako smo je pretekli, ali samo po broju neradnih dana. Dakle, ako na crveno slovo radiš, to je greh. Ako na crveno slovo sediš u kafani i ogovaraš sve redom, to je već u duhu tradicije i očuvanja svetkovine. Nijedan poslodavac ne može toliko da optereti srpskog radnika koliko crveno slovo možda ga rastereti. Zato je i taj kalendar naš omiljeni zakon o ratu. Dakle, dokaz da smo duboko religiozan narod, možda utorkom, četvrtkom ne verujemo, kaže, ali ako je u kalendaru crveno slovo postajemo veći hrišćani od patrijarha.

Dakle, nijedan neradnik ne poštuje kalendar tako detaljno kao naš čovjek koji traži izgovor, recimo da danas ne pokosi dvorište. Znači, crveno slovo je jedini dan kad crvim poštuje zakone, doduše crkvene, i to samo one koji propisuju ležanje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Da, to je taj jedan zale iz voza, dok se putovalo lepo vozom, pa se zaljubiš, tri puta i odljubiš. Pa bio to i Zoki neki, mislim, mi Zorani smo nezgodni, na šta ćete. 9.23, dakle, crveno slovo danas mnogima propisuje planovanje, ležanje, neki moramo i da radimo. Sad kažu greh je uključiti osisivač na crveno slovo, ali ogovarati komšiju, popiti kilo rakije, posuđati se sa familijom, to je nekako već u duhu tradicije. E sad, na crveno slovo se ne dire igla ni konac, mislim, pa sad za tastaturu i komentarisanje po društvenim mrežama ta kletva srećom ne važi. Mi smo inače duboko religiozan narod, više se plašimo kazne za pranje veša na praznik, nego za utaju poreza i kršenje svih 10 zapovesti odjednom. E sad, najveća srpska teološka dilema, da li se paljenje mašine za sudove preko telefona računa kao rad na crveno slovo, ili je, mislim, greh prebačen na veštačku inteligenciju? A zabrinuto zbog uticaja veštačke inteligencije na tržište rada sve veće, mnogi se pitaju da li će im nova tehnologija u budućnosti preuzeti posao. Pa ćemo danas da predstavimo listu koju je upravo napravio AI, tih 10 poslova koje će verovatno preuzeti. E sad, ona možda može da izračuna putanju do Marsa u milisekundi, ali nikad neće moći da razvije svest koja omogućava, recimo, da vas pogleda u oči i kaže: dolazim u ponedeljak sigurno, samo javite sat vremena ranije, a onda ugasi telefon. Dakle, ne može da zameni majstora koji kasti. Naravno da bot ne može da zameni ni susedske nadzorne organe, jer algoritmi za prepoznavanje lica smešni su u poređenju sa onom penzionerkom sa trećeg sprata. Mislim, bot vidi profil, ali penzionerka vidi šta si kupio, s kim si došao, što ti kaplje klima, što ti škripi kapija i šta ti je baba mislila kad je pravila sarmu u 94. 23 u gradu, danas maksimalnih 29, Beograd 25, Valjevo 26, tamo najtoplije. Sad jednom danom posle podne, kratko utkrenjena kiša, pljuskovi u brdsko-planinskim predelima, sutra prolazno oblačenje koje će usloviti kratko utkrenjenu kišu, pljuskove, četvrtak i petak pretežno sunčano. Danas pričamo i o picama. Dve beogradske pizzerije ušle među najbolje u Evropi. Pričamo o srpskoj pici koja je jedino jelo na svetu, gde se testo služi isključivo kao higijenska podloga da ne umastiš stolnjak slaninicom. Mislim, pravo, naša pica se ne prepoznaje po kečupu, nego po tome što se poslednje pritisak meri u megavatima, ne u milimetrima živinog stuba. E sad, Italijan stavio 3 listića bosiljka za Romu, naš čovjek stisne 3 čana belog luka, dubije virus. Mislim, najveća istorijska zabluda je da pizza potiče iz Napolja. Svaki pošteni domaćin zna da je ona nastala u Šumadiji, u onom trenutku kad je nekome preteklo materijala za gibanicu, pa ga mrzelo da savija kore mesa. E, dobro, još jedna od tema koju ću da razrađujem od 11, to je sećanje legendarnog Borivoja Boru Todorovića. Bora Todorović da se napustio 7. jula 2014. Kaže, njegova uloga Đenke u Maratoncima mu je nekako bila najprirodnija, samo je Bora mogao sa toliko elegancije da izgori na poslu zbog umetnosti, a boga mi i zbog kupačica. dobro, kad smo već kod kupačica, neki ćete da se kupate, a neki ćemo i da plivamo na talasima.
1: Radiš, kume? Vežbamo, kume. Probamo za film.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit DO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnju. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Grani DO zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38 Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005. Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovodce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 2562 231 011 2562 231. Očekujemo vas. Fortuna Market DO raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 600 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.
2: Torte i kolači.
3: Slatko srce.
2: Aranđelovac.
3: Visoki proizvodni standardi. Razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
3: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
4: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Radio Šumadija.
2: Ostalo do 10. Nije baš 5 do 5, međutim, kažu ustati u 5 ujutru da bi recimo trčao, radio na sebi, jeste divno, ali kaže još lepše ustati u 10, raditi na tome da nađeš izgovor zašto danas ne ideš nigde, pa možda zato što je crveno slovo. Nekima najljepši početak dana, ono otvore oči, pogledaju telefon, vide poruku, sastanak otkazan, šef bolestan. E, u tom trenutku i sunce sije jače, kafa je slađa i ti nekako veruješ u tu kosmičku pravdu. Najljepši početak dana, kažu i onaj koji počne posle podne, sve pre podneva čista agresija nad ljudskom prirodom. E sad što je početak dana lepši i mirniji, kažu šok na poslu veći. Zato ja i preventivno ustajem neraspoložen da me život ne uvati nespremnog. Mada najljepši početak dana i kažu i onaj u kom ne moraš nikom da objašnjavaš zašto ti izraz lica takav ko da si upravo prodao veru za večeru. Tišina je pola zdravlja, kafa je ona druga polovina. Međutim, radio tu da ulepša ovaj dan. Kažu, čovjek se uči dok je živa šumadinac, dok radi tranzistor. Dakle, paradoks je ovog današnjeg crvenog slova, ruke moraju da miruju, ali zato jezik i jetra rade u tri smene. Danas na Ivanjdan, birajte kuma pažljivo, kažem. Kažu neki kuma ne bira, kaže, srcem, nego jetrom. A ako jetra ne može da izdrži njegove posete, onda si pogrešio čoveka, okumio si pogrešnog. A mi smo se kumu i svima ostalima molili da Amerikanci ispadnu i naravno ispali su. Belgije ismejale i Trumpa i FIFA posle one farse oko suspenzije crvenog kartona za igrača Amerike. Naravno i Ronaldo suzama završio turnir. Plačem ja, plačite i vi obožavaoci moji dragi. Koga još veštačka inteligencija neće moći da zameni, o tome ćemo da pričamo, pa recimo ona posjeduje bazu celokupnog ljudskog znanja, ali joj hronično nedostaje ono ključno samopouzdanje s kojim vašim kolega s posla, recimo bez jednog dokaza, recimo tvrdi da se promaja leči isključivo rakijom, a ovaj utorak se leči isključivo radio Šumadijom. Samo lepe stvari danas. Kažu, prava lepota je prolazna, ali screenshot je večan. Kako se obući danas na temperaturi od skoro 30 stepeni? Ha, kažu da kupaći kostim ne prašta u svakom slučaju. To je jedini komad odeće koji ti u lice saspe sve ono što ti vaga i ogledalo mesecima prećutkuju.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan na slede vesti Radio Šumadije. Portal Kosibreti koji je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i na kojem će građani moći da prijave nepravilnosti funkcionera na lokalnom, ali i republičkom nivou, počinje petak sa radom na adresi www.kosibreti.rs, potvrđeno u Tanjugu. Platforma je projektovana za situaciju u kojima je zaštita identiteta oni koji prijavljuju od najvišeg značaja. Istakao je da smatra da će kreiranje tog portala biti dodatni element kontrole svakog člana vlasti, jer kako je ukazao, potrebno je da se govori o sopstvenim greškama i da se radi na njihovom ispravljenju da bi se sačuvalo poverenje građana. Predlozi za nagradu 26. jul koje se dodeljuje za izuzetno uspešne rezultate u različitim oblastima značaja za opštinu Aranđelovac mogu se dostaviti najkasnije do 13. jula. O nagradama koje će biti uručene na svečanosti povodom Dana grada odlučuje komisija. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je od početka ove godine isplaćeno 70,4 milijarde dinara za poljoprivredu, što je, kako je rekao, skoro 50% više nego u istom periodu prošle godine, ističući da su poljoprivredni prinosi ove godine izvanredni i da će prinos pšenice u proseku biti oko 6 tona po hektaru. Glamočić je rekao da se očekuje da će prosečan prinos pšenice biti na nivou prošlogodišnje koji je, kako je rekao, bio odličan. Govoreći o formiranju cene na berzi, ukazao je da cenu poljoprivrednih proizvoda kao što su pšenica, kukuruz, soja i suncokret ne formira država, već veliki igrači na tržištu poput zemalja Južne Amerike, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije. Ovu godinu obeležio izuzetno dobar rod voća, trešnje, višnje, kajsija. U Poljoprivredno savjetodavnoj stručnoj službi Kragujevac naglašavaju da je kod berbe voća veoma važno odrediti optimalno vreme za svaku sortu, čime se izbjegava preuranjena ili prekasna berba. Počela je berba određenih sorti šljiva poput čačanske rane koja je veoma zastupljena stona sorta u našim krajevima. Ovih dana očekuje se da krene i berba šljiva za industriju ili destilerije. Pri kraju je berba višenja ove godine ekstremno dobar i kvalitetan rod, s obzirom na to da je prošle godine bio desetkovan zbog mraza, iako je bio visok prinos i kvalitet proizvoda, kada je reč o zaradi, mali proizvođači koji nisu imali sopstvenu mehanizaciju za berbu, ovu godinu neće pamtiti kao dobru. To ne znači za proizvođače koji su imali ugovore sa dobavljačima, imaju velike plantaže ovog voća. U opštu bolnicu u Aranđelovcu nedavno je za potrebe urološkog odeljenja napravljen tulijumski laser koji predstavlja zlatni standard u savremenoj urologiji, a koristi se prvenstveno za razbijanje kamena mokraćim kanalima i bubregu. Ostalo je da se nabavi prateći instrumentarijum i specijalisti prođu obuku kako bi od jeseni krenula primjena ove procedure. Pored rješavanja problema inkontinencije, zatim operacije tumora bešike, biopsije i manje operacije prostate, prema rečima doktora Davora Kneževića, specijalista urologije, odnedavno se, zahvaljujući aparaturi za koju sredstva izvojila opština Aranđelovac, rade i operacije prostate kroz mokraćni kanal. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila u Skupštini Srbije, obrazlažući predlog zakona roditelj-negovatelj, da će roditelji i negovatelji od 1. oktobra, ukoliko zakon bude usvojen, dobijeti mesečnu naknadu u iznosu od 65.000 dinara. Ovo je zakon za sve majke, za sve očeve, za sve porodice i za svu decu koja su godinama bila nevidljiva za čitav sistem. Ovim zakonom želimo da pokažemo i da pošaljemo poruku da će nakon usvajanja i primjene, a nadam se 1. oktobra, moći da isti oslonac pronađu u svojoj državi, rekla je Đurđević Stamenkovski. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju rođenje Svetog Jovana Krstitelja, u narodu poznat kao Ivanjdan. Ovaj praznik posvećen je svetitelju koji je prema hrišćanskom učenju krstio Isusa Hrista u reci Jordan i najavio njegov dolazak. Sveti Jovan Krstitelj zauzima posebno mesto u hrišćanstvu kao posljednji starozavetni prorok i prvi svedok Hristovog dolaska. Njegovo rođenje prema Svetom pismu dogodilo se 6 mjeseci pre Hristovog, zbog čega se praznik obeležava 7. jula po gregorijanskom kalendaru, odnosno 24. juna po juli. Ivanjdan je u srpskoj narodnoj tradiciji povezan sa brojnim običajima. Veruje se da bilje upravo u oči ili na sam praznik ima posebna lekovita svojstva, pa se od poljskog sveća i lekovitih trava pletu venčići koji se stavljaju na ulazna vrata kuća ili pomoćnih objekata kao simbol zdravlja, blagostanja i Božije blagoslova. Prvi deo školarine za školsku 2025-26, koji su samofinansirajući studenti uplatili do 28. februara, biće refundiran posle 15. jula, dok će druga rata uslediti početkom oktobra. Julski program Smotre, Mermer i Zvuci nastavlja se u petak 10. jula u 20 sati na maloj sceni predstavljeni književnog stvaralaštva Dragana Lakićevića, pesnika, pripovedača i čuvara srpske književne tradicije. U subotu u 21 sat na otvorenoj sceni je koncert Veče Vivaldija.
u okviru Dečja kulturnog leta Centra za kulturu u petak 10. jula u 11 sati u dvorištu vrtića Leptirić u Krosavi biće organizovan program Leto u selu, dečje avanture u prirodi. Mališane očekuju lutkarske radionice, dečji piknik, sportske stare igre, kreativne aktivnosti, muzika, drama i uzbudljiva potraga za blagom. Prijave slati na mail adrese nikolanastic11@gmail.com i arkult.ar@gmail.com. Letnja turistička sezona donosi pojačan intenzitet saobraćaja na važnim putnim pravcima u zemlji, kao i duže zadržavanje na pojedinim graničnim prelazima, a zbog povećanog broja putnika, navodi Automoto Savez Srbije u saopštenju. Vozačima se savjetuje da se pre polaska informišu o aktuelnom stanju na putevima i o mogućim radovima i izmenama u režimu saobraćaja, kao i o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima, kako bi putovanje započeli bez nepotrebnih zastoja i nepredviđenih situacija. Vreme danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura u našem gradu 31 stepen. Želim vam prijatan dan. Hvala na pažnji.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski, pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Granit d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici i firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034-705-005. Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovodce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informaciju o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 2562 231 011 2562 231. Očekujemo vas. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
0: Leto je stiglo u Lidlu, obucite se u ljubav.
3: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
3: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Auto

0: U programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Portal Kosi Breti, koji najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, počinje sa radom od petka. Predlozi za nagradu 26. jul, koja se dodeljuje za izuzetno uspešne rezultate u različitim oblastima značaja za opštinu Aranđelovac, mogu se dostaviti najkasnije do 13. jula. Ovu godinu obeležio izuzetno dobar rod voće trešnje višnje Kajsija. U opštu bolnicu Aranđelovcu za potrebe urološkog odeljenja nabavljen tulijumski laser koji se koristi za razbijanje kamenom okrećim kanalima i bubregu. Očekuje se da njegova primjena počne od jeseni. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obražavaju rođenje Svetog Jovana Krstitelja, u narodu poznat kao Ivanjdan. Julski program Smotre nastavlja se u petak u 20 sati na maloj sceni predstavljanje književnog stvaralaštva Dragana Lakićevića, u subotu u 21 sat koncert Veče Vivaldija na otvorenoj sceni. U petak u 11 sati u dvorištu vrtića Leptirić u Darosavi, Leto u selu, dečije avanture u prirodi, organizaciji Centra za kulturu. Vreme danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura u našem gradu 31 stepen.
1: Oh, and what a goal!
2: Novi modeli lopta. Ima jajaste, kockaste, trouglaste, reckaste i tako dalje i tako dalje. Dugačke do metar, do metar i po dužina da bude.
1: That's fantastic from Nikola Zigic. He's the big man. He's 2 meters and 2 centimeters.
2: Ako slučajno da žongliraš i pozadi glave da može da ubaciš, ne sa prednim čelom, od pozadnjeg dela glave da može da udiraš, to je novi pravila za današnjeg futbala.
1: Fantastic!
3: Kod mene su psihičke probleme ovako, kad je vreme lepo, onda i meni je lepo, onda vidim da ulovim neku trtoarku ovako, znaš, neku ribicu da bi tišli na neko piće i tako nešto da popijem. Zavisi od vremena, kad je vreme lepo, onda je lepo i meni. Danas je super vreme, evo sad smo pošli upravo u lov. Znači, hoćemo da lovimo nešto.
4: Idemo da lovimo ribice, ovaj, ne znam da li je lovstaj. Ma nema odmora dok traje Radio Šumadije. Kažu, neki najbolji početak muzičke emisije, onaj kad voditelj kaže, ostanite, znaš, čeka nas luda zabava. Čim ti neko startova već je ludu zabavu, znaje da slede 2 sata teške dosade i depresije, izlizane priče, fraze, ali kod mene to baš malo morgen. Ili savršen početak otvoriš, kaže, emisiju rečima, danas nećemo pričati o tome kako je nekad sve bilo bolje. Onda naredna 2 sata provede dokazujući kako je nekad sve bilo bolje, kao onoj pesmi grupe Detour. Ili, kaže, počinjemo u velikom stilu, kaže, voditelj pusti pesmu benda za koju je čulo samo uža rodbina basiste i komšija sa trećeg sprata koji mu stalno zove miliciju. Možda najbolja emisija da počne nekim, recimo, evergreen hitom You Rocker, je to siguran način da se ujedine sve generacije. Stariji plaču za mladošću, mlađi prebacaju na YouTube, jer im je svega toga preko glave. Ja sam najbolji početak muzičke emisije, onaj kad mikrofon ipak proradi iz prve, voditelj ne promaši ime gosta, a prva pesma pogodi tačan nivo kolektivne melanholije u narodu. A lepo kaže Bojana Stefanović, glumica, znate, mikrofon ne prašta greške, slušalac oseti kad nema istine. I to je zaista živa istina. Kažu, čovjek zvuči dok je živ, a Šumadinac dok radi tranzistor, jer čim se jave vesti iz sveta, on odmah zna koga treba da psuje i ko je kriv za sve. E, radio je Šumadincu prozor u svet. E, ta, kroz taj prozor on tačno vidi kako Amerika propada, dok on bezbrižno sedi na gajbi ispred prodavnice. Radio je jedini verni prijatelj našeg domaćina, ne traži ni jelo, ni piće. I ceo dan mu priča ono što domaćin želi da čuje, da komši ponovo crkava krava, samo onako uvijeno malo u nekoj drugoj formi. Da Dakle, muzika se radi, jeste lek za dušu, ništa lakše ne utoli tugu našeg čovjeka kao kad iz tranzistora usred žetve na plus 40 grunu narodnjaci o propasti sveta i nesrećnoj ljubavi, nekako odmah mu bude lakše što ga i leđe bole. Dakle, šumadijski high-tech. Znate šta je šumadijski high-tech? Pa može traktor, sine, da nema kočnice, može kuća da nema fasadu. Al tranzistor na baterije mora da vata dvojku i lokalne stanice, bez toga se, sine, ne izlazi na njivu. E pa danas malo morgen. Kažu crveno slovo, znači, Srbin se ne boji, sine, pakla. Boji se samo da mu ne krene po zlu, jer je opro čarape na svetoga Alimpija. Nije Alimpija, Stivanjdan. Konstatovali smo jutro za taj paradoks crvenog slova. Ruke moraju da miruju, ali zato jezik i jetra rade u tri smere. A svetac u kalendaru se znači slavi odmaranjem, što je svetac veći, to je naša nepomičnost na kauču svetija. Dakle, naš čovjek ne zna ove Božje zapovesti na pamet, ali nepogrešivo zna ko je crveno slovo u kalendaru. Bogu hvala, eto je radnička klasa ima svog zaštitnika. Dakle, paradoks vere, nedeljom i crvenim slovom se ne radi da se ne bi grešilo, a ostalim danima se ne radi iz navike. Dakle, uključiš li slučajno veš mašinu na crveno slovo, direktno si stisnu dugme za sobstveno prokletstvo. Ali ako ostaneš u kafani do 3 ujutru, mile, pa to je tradicija. Šta je još tradicija? Pa da Ronaldo plače, ja da si imao nekih para, ljudi uložio bi sve. Bilo dobra kvota da će Ronaldo da bude u varijanti plačem ja, plačite i vi, dragi slušalci, navijači. Inače, naučnici upozoravaju da bi, ako Portugal nastavi da ispada tako u osminama finala, četvrtfinalima, nivo svetskih okeana mogao kritično da poraste isključivo od Ronaldovih suza. Izgleda se uskoro očekuje lansiranje novog parfema CR7, Suze legende, tako se zove ovaj taj parfem, Suze legende. Dakle, miris ima ono slatkastu notu propuštenih šansi i slanu završnicu. Naravno, Ronaldo ne skuplja trofeje sa reprezentacijom, on skuplja emotivne slomove u to visokoj rezoluciji. I naravno, svi tražimo pravdu za kamermane. Dakle, reditelji prenosa i uvijek imaju lakši posao od ovih drugih taktičara. Znači, čim sudija svira kraj, kadar se automatski zaključava na Ronaldovim suznim kanalima. E, to je već žanr za sebe. Dakle, čak i kad Portugal ispadne kao tim, Ronaldo uspeva da reflektore usmeri na sebe. Koga briga što je cijela nacija tužna kad on plače najlepše? Ronaldo sam malo najlepši, što bi rekli. Dakle, Portugal igrao 4-3-3 i u finišu utakmicu uvijek se to transformiše u sistem sve oči u mene. Samo mi je Dolce Vita. Nije Gabana. Ovo je premijera prva danas. Idemo na more, ovo je Phantom.

0: Master.
1: A jesi li ti muzičar?
2: Ne, nisam muzičar.
1: Nisi?
2: Jesam.
1: A jesi?
2: U stvari jesam.
1: A jesi, a?
2: Pa ne, kažem nisam.
3: Danas ću da vas malo podsjetim na legendu koja nas je napustila 7. jula 2014. Bora Todorović, naravno, s tim muzičar, šta se... Dakle, Bora, njegova najveća uloga bila je to što nas je decenijama gledao u oči, igrao naše najveće prevarante, secike, švercere, a mi smo ga zbog toga volili još više, to čist cinizam, sudbine... U nacionalnoj klasi dao nam večni uspeh za recept na Balkanu. Mislim, i nije važno da li Floyd zna da vozi, važno je da, mislim, Đunta, ali tako, može da se nabuđe i ona sa sitnim nutom. Pa je Luka Labanu profesionalcu. Pa onda je u Balkan Ekspresu pokazao da pravi srpski intelektualac ne gubi vreme na knjige, nego na džeparenje, svirenje muzike i po saranama ako treba... I naravno, Đenka, čovjek je u jeku od te seksualne revolucije uspeo da ubedi celu naciju da je snimanje tih filmova za odrasle u mraku u stvari umetnost i estetika. Mislim, i danas se to isto radi, samo pod neonskim svetlima realitija i, nažalost, bez Borinog šarma. A dobro, Srbi imaju neki šarm, ja ne znam šta bi rekao Archibald Rice, ali Archibald Rice je čovjek koji je precizno opisao vrline i mane našeg naroda, nebeskog naroda. Svi znamo da naše gostoprimstvo nema granica, spremni smo da stranca ugostimo kao kralja, nahranimo ga za naredna tri života, napijemo domaćom rakijom, samo da bismo mu na kraju dokazali da je njegova zemlja totalno bez veze. I inat je naš najveći pokretač, mi ne popravljamo stvari zato što treba, nego zato što nam je majstor rekao da je to nemoguće popraviti. Složit ćemo se mi oko svega, čim nađemo tog jednog krivca koji krive za sve, a koji istorijski dokazano nikad nije niko od nas. Izuzetno smo vreda narod, možemo satima uz kafu i rakiju detaljno i neumorno da analiziramo zašto je trenutno nemoguće raditi. Kolektivni smo genijalci za krizni menadžment, nigdje se sistem ne raspada tako dostojanstveno uz pesmu kao kod nas. Dakle, mi ne pratimo trendove, mi čekamo da prođu. Dok svet ulaže u veštačku inteligenciju, mi se i dalje uzdamo u prirodnu tvrdoglavost, dokazano radi vekovima. Dakle, gostoprimstvo jeste najveća vrlina, toliko volimo goste, 3 dana ih hranimo do infarkta, a posle 3 meseca ogovaramo sa prvim komšijom. Spremni smo i da pomognemo čovjeku nevolju. Prvo ga ovako detaljno pitamo kako uspio tako glupo da pogreši, onda mu objasnimo da su mi to znali vrati još pre 5 godina. Mislim. Istorija nam je učiteljica života, zato smo mi ponavljači koji sa ponosom sede u poslednjoj klupi i gađaju učiteljicu u papirićima. Mi smo i najpametniji narod na svetu, šteta bre što tu inteligenciju trošimo isključivo na smišljenje opravdanja zašto nismo uradili ono što je trebalo da se uradi još prošlog ponedeljka. I ono staro, dobro, niko mislim, ne može tako malo da me plati koliko ja mogu malo da radim. Mislim, to nije lenjost. To je jednostavno naš doprinos borbi protiv globalnog kapitalizma. A i, bravo ti kažem, mi genetičari dokazali da imamo taj jedinstveni gen za preživljavanje. Znači, možemo živimo sa 0 dinara u džepu, a da i dalje imamo i za kafu, i za cigare, i najnoviji pametni telefon. Brate, mi ne čekamo bolje sutra, mi smo ga odavno prebacili u sledeći vek, čisto da nam ne kvari ovo lepo i opušteno danas. nama niko ne može da podvali. Mi unapred znamo da i za svake promašene prognoze vremena, poskupljenja kafe ili lošeg fudbalskog pasa stoje i Vatikan, i CIA, i vanzemaljci. Sudbine ove krive za sve, mi bismo bili sigurno vodeća svetska sila, ali nas geografski položaj stalno ometa. Nekako nalazimo se tačno na onoj raskrsnici između varijante mrzi me i varijante neću namerno. I naravno, najveća naša vrlina je skromnost, brate, toliko smo skromni da se uopšte ne hvalimo time što smo zapravo nebeski narod. Čuvamo to sine kao tajnu za onaj domaći Viber grupni chat. Ej, a nekoga utiče ove promjene vremena? 26. u Aranđelovcu.
0: Pa kad je u pitanju vreme, mene vreme isto, kad je loše vreme, utiče mi na živce, pada mi pritisak, glavobolja, nemam smisao za raspolaganje života i tako to. Šta vam da kažem?

0: Nosim tvog sina.
1: Vesterni, leto štuke, pre neki dan održali sjajan koncert u Beogradu. Kažem, Srbija je zemlja čuda, svi kukaju da nemaju para, kafići puni utorak popodne i u podne. To nije kriza, vre, to je magični realizam. Znate, kod nas i tradicija duboko poštuje, pogotovo tradicija nalaženja krivca u nekom drugom. Dakle, prilagodljivi smo kao buba švabe, možda nam uzmeš i platu i penziju, dostojanstvo, ne diri nam slavu i pravo da psujemo semafor i selektora. Dakle, nema tog problema koji naš čovjek ne može da reši, uz kafu, rakiju, rečenicu, ma pusti to, rešit će se sam. I da, sve dok je komšina, ograda niža od naše, mi smo na konju, pa makar nam i kuća prokišnjavala. A kuća kad je, mislim, sigurno kuća za najbolju muziku, naravno Radio Šumadija, nego pričali smo i o onim kućama koje prave dobru pizzu. Vodič Top 50 pizza objavio listu najboljih pizzerija u Evropi za ovu godinu. Mislim, Italija je van konkurencije, ali dve beogradske pizzerije dobile posebnu preporuku. To je interesantno. Na 21. poziciji Ta Pietra, na 37. Majstor i Margarita. Dobro, ja sam vam preporučio svakako da odete u Napolj da probate šta je prava pizza i koja je duplo jeftinija nego u Aranđelovcu, mislim, što je zaista apsurd svoje vrste. A šta ćete? Broj 1 je Napoleon Road u Londoni u pitanju, Baldoria u Madridu drugo mesto, Imperfetto u Francuskoj i tako dalje i tako dalje. Ne znam kakve vi volite pice, ali ko rano rani dve pice zgrabi, reče prosječan Srbin koji reče pico otkrio kao idealni doručak i ručak i lek protiv mamurluka. Znate, italijanska pica ima tradiciju, ali naša pica ima težinu. Bukvalno posle nje i ne možda ustaneš tri dana. Znate koja je najveća laž na Balkanu? Pa to ti je ona rečenica, e, znaš šta, uzet ću samo jedno parče. Mislim, to parče obično ima površinu osrednjeg dvorišta u Šumadiji. Znate, mislim, ne znam da li znate, ali ta pizza sa suvim vratom, recimo, kulenom, feferonama, kajmakom, se kod nas zove posna. Znate zašto? Pa jer u njoj nema prasetine sa ražnjem, mislim. E sad kaže, ovaj Italijan kaže manje je više, a kod naš čovjek kaže manje je bre uvrede i za kuću i za domaćina sipa i to gurne bez i te slanine od ozgo i mortadele i nutele i...

0: sad Italijani smislili picu da potroše ostatke iz frižidera, ali Srbi su je usavršili tako što u nju stavi ceo frižider, zamrzivač i pola sušara, recimo, jeste. Naša pizza jedina ima to geografsko poreklo. Znači, testo iz pekare, ali sve ostalo je iz dedinog vajata. Dakle, pravi Srbin u principu ne priznaje pizzu ako na njoj nema rukole, recimo. A pod uslovom da rukola šifra za sitno seckanu slaninicu. I jasno, italijanska pizza ima tradiciju, a naša pizza ima kalorijsku vrednost, dovoljno da izdržava tročlanu porodicu tokom cele zime. Pazi, kečap, recimo na pici, to ti je bre uvreda za italijansku kuhinu. Zato mi si ne stavljamo domaći ajvar. M je patriotski, M prikriva da nam je testo zagorelo, mislim. Ovo je jedan priča, mi kaže, brate, ja naručio picu u Quattro Stagioni, dobio 4-godišnje doba, ali u obliku sušenog vrata, šunke, kobasice, mislim, logično, kaže on, kaže, svakogodišnje doba ima svoje svinče, mislim, brate. Ako nas je posna pizza, obična pizza, samo kuvar zaboraju da nariba slaninu, mislim. E, pričamo o pesticidima u nastavku.
1: Pitanje bezbednosti hrane, posebno voća i povrća, jedno je od najvažnijih u današnje vreme. Tome posebno doprinosi i velika količina namirnica iz dalekih zemalja, nedovoljno poznatih po primjeni strogih propisa u agraru. Prema rečima građana Aranđelovca, oni se uglavnom okreću domaćim proizvodima. Te kupovinu svežeg voća i povrća uglavnom obavljaju na pijaci. Ali, bez obzira na mesto gde se kupovina ovih namirnica obavlja, uvek postoji nepoverenje prema načinu na koji je to voće i povrće tretirano. Prema podacima mreže za delovanje protiv pesticida, veliki procenat voća, evropske kruške, stono grožđe, jabuke, šljive i maline, prodavan je sa ostacima pesticida koje se dovode u vezu sa povećanim rizikom od raka, srčanih bolesti i drugih ozbiljnih zdravstvenih stanja. Kako se navodi, većina tih pesticida predstavlja rizik čak i pri veoma niskim dozama. Voće iz pojedinih zemalja bilo je više kontaminirano od ostalog. Gotovo 3/4 jabuka iz Holandije bilo je kontaminirano, zatim jabuke iz Grčke i Portugala. Udeo kontaminiranih krušaka bio je veći u Belgiji, Holandiji i Portugalu, dok je gotovo polovina šljiva iz Mađarske i Grčke također sadržala ostatke pesticida. Rezultati su pokazali da se kontaminacija jabuka, krušaka i šljiva gotovo udvostručila od 2011. godine. Tokom 2020. godine čak trećina, 33% svih analiziranih uzoraka voća bila je kontaminirana ostacima pesticida u poređenju sa 20% u 2011. godini na području Evrope.
2: Koliko često kupujete voće i povrće?
3: Pa, kako ti kažem, nedeljno jednom, petkom pa petkom.
2: Gde najčešće kupujete?
3: Opo na zelenom pijacu.
2: Recite nam, da li imate više poverenja u pijacu ili u markete što se tiče prisustva pesticida u voću i povrću?
3: Pa ja mislim, u pijacu donose malo sveže, ovo stoji dugo. Pa...
2: A recite mi, kako tretirate voće i povrće pre konzumacije? Da li to uglavnom pranje vodom?
3: Pa, kako da ti kažem, ja kupim trešnje, potopim u vodu, uveče sutra jedem.
2: Dobro, recite nam, da li smatrate da voda može ukloniti većinu pesticida?
3: Pa ja tako cenim, a sad ne znam.
2: Recite nam, da li biste izdvojili više novca ukoliko bi postojala neka garancija da voće nije kontaminirano pesticidima?
3: Pa da vam kažem, ja kad mi se sviđa, kupim, kad mi se ne sviđa, to je to. Iako na pogled, ono, ja, ako je, ono je manje, ali kvalitetno.

0: Recite nam, koje voće i povrće po vašem mišljenju najviše kontaminirano? Da li vi gledate da kupite ono voće i povrće koje možda na oko ne izgleda baš savršeno, da li smatrate da je ono malo zdravije?
1: Ja paradajz ne kupujem pre 7. jula. Čim on zreo, a semenke nema, onda ga ne uzimo. Ima tri koše, crvena, zelena i ono, kad ga rasečeš, ko bubrežić, ono, nigdje semenka nema, on zreo. To je, nije to to.
0: Dakle, vaša preporuka je isključivo kupovati voće u sezoni?
1: U sezoni, kad mu je vreme.
0: Hvala.
1: Pre vreme, sve to je, ono, šareno.
0: Koliko često kupujete voće i povrće?
2: Pa, Boga mi, svakodnevno.
0: Gde najčešće obavljate kupovinu?
2: Pijaca.
0: Recite nam, da li imate više poverenja u pijacu ili u markete što se tiče prisustva pesticida?
2: Ne, poverenja nikoga. I na pijaci 80% nikih nakupaca. Zato su cene tako visoke. A i u prodavnicama su visoke. Nam male penzije, šta vam kažu?
0: Recite nam, kako tretirate proizvode pre konzumacije?
2: Kako tretiram? Pa zavisi da li treba da se tretiraju. Voće neko ne treba. Operem ga, hvala Bogu.
0: Recite nam, da li smatrate da voda uklanja određeni broj pesticida?
2: Pa, malo teže. Mora dugo da se ispira, a druga stvar, treba dodati malo sirčeta. To sam naučio od starijih.
0: Dobro, to je vaš recept, svakako će značiti gledaocima. Koje voće i povrće po vašem mišljenju možda najviše kontaminirano?
2: Pa nema, sve je prskano. Ne, mislim, teško je sad, ja ne znam da li postoji voće koje se ne prska.
0: Recite nam samo, da li kada na oko kupujete voće, da li ipak birate ono koje malo izgleda oštećeno, kažu da je ono zdravije, ili ono
2: ne,
0: koje izgleda savršeno?
2: Ne, u slučaju biram zdrave plodove.
3: Možda mi potrebati, samo da ćeš raz, blaže klimavi, imati dobre neka za mene.

0: Ti ćeš ovo isto da radiš, samo sutra.
1: A sada, od čoveka pravi konja. Ja mislim da ste vi negdje na kraju tog ciklusa.
2: Izgleda da ja sam na kraju tog ciklusa. I čuli ste priču o voću, povrću, pesticidima. Draga moja mlada koleginica Anđela, Kajsije su, kaže, rodile toliko da će ove godine oni koji ne piju morati ispeku bar jedno 20-50 litara rakije, eto, čisto iz patriotskih razloga. Kaže, trešnje bre toliko rodile da su komšije počele same da dolaze i molete da im obereš drvo. I komšinica, kaže, da, već se ne silazi, kaže, ko dete iz trešnje, stvarno. E, tako je nekad i Đenke isto radio.
3: Samo tetke da odnesem lek, pa ću...
4: Naći ću se i bez tebe! E, ti! Ti, ti!
5: Samo tetke da dam.
4: Ti, buđavi, dođe ovamo! Brze!
2: Dakle, Bora je, recimo, kao Đenke dokazao da je srpska kinematografija odmah bila vizionarska. Znači, snimio čovjek prvi domaći kućni video, a da nije morao da uđe u reality, recimo. Ironija Đenke u tome što je poginuo od prijateljske vatre, dok je samo pokušavao da prosvetli mračnu provinciju. Šta je u stvari pouka? Pouka je da kultura uvijek prva strada. Zapravo, Đenke je i dokaz da se ovde preživljava isključivo pomoću takozvanih modernih tehnologija i ubeđivanja devojaka da je skidanje pred kamerom umetnički izraz. Vek prođe, estetika ostade ista.

0: Dakle, Bora je bio jedini glumac koji je mogao da igra i secike, suprevaranta, švalera, da na kraju publika navija za njega, ne za zakon. Ali zato što su nam i ti šarmantni, kaže, muljatori, kao najuža rodbina. Pa onda Vruć vetar, kultna serija iz 80-ih. Šurda, naravno, i njegov prijatelj Mangup, Bob, Bora. A sada Dio i tako dalje. Nacionalna klasa.
1: Pa to ne može. Ne može, to ne pasuje. Ne može, ovo je džunta sa sitim nutom.
2: Jeste žile, rekli su mi može se ubuđi.
1: A jeste ti tako rekli? Pa dobro, onda neka ti ubuđi onaj koji ti to rekao, ja ne umem.
0: Kaže, izvađen iz akumulatora, se sećate to? Kaže, onaj izlaz koji se koristi za devike je za koje pitet kao neka, kao... Ma, ne znam se. Da ne pričam. Izlaz nastao u filmu Nacionalna klasa, izgovara Bora Todorović, kaže, čojče, gde si našao one dve koji za akumulator, gde si ih izvukao? Borivoj Bora Todorović, rođen 5. novembra 1929. napustio nas na današnji dan 2014. Srpski i jugoslovenski pozorišni filmski TV radio glumac, aktivno se glumom bavio preko 50 godina. 60 pozorišnih predstava, 30 igranih filmova, preko 100 TV drama. Naravno, znači, i Bob u vetru, i Đenka u maratoncima, i... Pa ti nisi Jakovljević, pa ko si ti? Ti mora da si neki veći izdajnik u Balkanskom špijunu. Phil Peak u Balkanskom ekspresu, Luka Laban u Profesionalcu. Brat glumice Mire Stupica, otac Žike Todorovića. Da li treba da nabrajam sve? Mislim, neću sve, ali recimo... Pa igra čak i u pozorištu u kući, recimo. Pa i o pokojniku sve najljepše i tu jedna majstralna uloga, znači balkanski špijun, pa tajvanska ka nasta, ljudi, uvek spremne žene, dom za vešanje, mala, podzemlje, pa i Sveti Georgije, a i taj Đenka Švaler u filmu Maratonci, koji zaslugom Maksimilijana Topalovića, eto, na kraju menja svoje agregatno stanje odlazeći u etar kroz dimnjak firme Dugo Konačište. U, tata, spalio Đenku. Mada Đenka možda bude sinonim za odličnog majstora. Kaže, u, ga je popravio, svaka mu časti. Đenka možda bude naziv i za stari motor, koji izgledom podsjeća na onaj što Đenka vozi u filmu Maratonci trče počasni grob. Ponovo sunce i more i još jedna premijera, grupa The Bastards.

0: jesi li ti muzičar?
1: Ne, nisam muzičar.
2: Nisam.
1: Jesam.
2: A jesi?
1: Stvari jesam.
2: A jesi, a?
1: Pa ne, kažem nisam.

0: Boga mi, meni će to da bude dug put do plaže ovog leta.
1: Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
0: E, da, prisutili smo se Bore. Bora Todorović bio, kažu, jedini glumac koji mogu i da vas pokrade, slaže, pa da vam bude sa ženom, da vam proda nepostojeću parcelu na mesecu, a da mu vi na kraju kažete: hvala vam, gospodine, bilo je zadovoljstvo posmatrati majstora na delu. Naravno, Đenka kaže, bio je pionir domaće kinematografije i čovjek koji je bukvalno izgoreo za umetnost. Dakle, Bora kao Đenka dokazao da je srpska kinematografija oduvek bila ispred svog vremena. Još bre 80-ih smo imali čovjeka koji snima kućne videe i zbog toga završi u krematorijumu. Danas za to samo dobiješ reality ugovor. Taj čovjek koji je uspeo da ubedi ženu da je skidanje pred kamerom čista umetnost, da mu ona u stvari poveruje. Šta da vam kažem, mislim. A sinoć Belgija je spalila i Đenku, i Amerikance, i Infantina, i Fifu, i Trumpa, i... Belgija je ismela Trumpa i Fifu posle haosa sa Balogunom, pa izveli i čuveni ples predsednika SAD. Ja mislim da im je to baš bio dobar motiv da sinoć razbiju Amerikance. Jer ono što je Amerikanac uradio na meču protiv Bosne, krvnički, šta je uradio, mogu čovjeku nogu da polomi. Da ga neko pomiluje zbog toga, to ne postoji. No dobro, 20 minuta posle poslednje.

0: Zvižduka na zvaničnom nalogu reprezentacije Belgije pojavljuje se fotografija Lukakua kako slavi četvrti gol protiv Amera uz jasnu poruku: poništite ovo. Tako da se sprdaju s domaćinom, sasvim zasluženo. Dakle, Belgija srušila Amerikanci uprkos Trumpovoj intervenciji, de Ketelare utišao Seattle, 4-1 za Belgiju protiv domaćina. Zapravo i poslednje, mislim, ne možda kažeš, Amerikanci idu kući, razumeš? Mislim, bilo je tri domaćina, ali sva tri domaćina su ispala i svi domaćini idu kući, mislim. Tako bi to neki pametni sportski novinar vjerojatno rekao. Yankees go home, da. Međutim, vidjeli ste za ove velikane i velike i klubove, recimo kad je u pitanju Euroliga ili Liga šampiona, ili kada su velike moćne zemlje poput SAD u pitanju, za njih pravila ne važe baš. Recimo kad mali neki tim izvodi slobodnjak, živi zid stoji na 7 metara i onda polako korača napred. Međutim, recimo, kad velikani izvode, onda živi zid se povlači sve do slačionice, recimo. Pa onda, recimo, mali kad udari rukom u šesnestercu, to je uvek neprirodan položaj tele, tako. Čak ako je igrač rođen bez ruku. A kod ovih velikih, kad oni igraju rukom, to je samo anatomski refleks amortizacije lopte, znaš. Znaš, i mali klubovi kupuju igrača da bi preživjeli, a ovi veliki klubovi kupuju male klubove da im ne bi, mislim, smetali na tabeli. Tako da pravila baš ne važe za sve isto. Znaš, kad igrač, recimo, male reprezentacije, recimo Curaçao ili to, popreko pogleda zvezdu velikog tima, to je odmah žuti karton za bezobrazluk. Tri javne opomene za nedostatak kućnog vaspitanja. Dakle, i naravno, intenzitet starta se nikad ne meri silinom udarca, već stanjem na bankovnom računu kluba koji kasapin predstavlja. E sad, da li će Nole da iskasapi večeras, odnosno predveče ovog, vidjet ćemo. Uglavnom, pomeren je meč Đokovića na Wimbledonu. Umesto drugi, bit će treći meč na poredu na centralnom terenu protiv Felixa Ože Alijasima. A program počinje u 14.30, pa vi računajte. I tako kažu da Wimbledon troši milione na održavanje trave, pa normalno, potpuno razumljivo, ipak čoveku spremaju večer, od Nole voli tu travicu. Dok drugi angažuju neke taktičare, Nole pred London konsultuje lokalnog kosca da vidi kako je rodilo. A Dukat, lider grupe Ohio, je nekad trenirao i igrao protiv Novaka Đokovića.
1: Ja igrao sam s njim nekoliko puta i par zvaničnih mečeva i sve sam iskupio, tako da imam negativan skor, ali opet ja često kažem, i to je isto kao neka privilegija, Bože, kao da kod igraš ono basket do 11 sa Michael Jordanom, ili je to tako igrati.

0: uopšte ne znaš šta se izražavaš. Ne kaže se renovirana, nego renomirana zvezda.
1: E, pričamo o velikim i malim reprezentacijama, onim povlašćenim, kad im Trump, recimo, duva u leđa, Infantino, infantilni. Dakle, za velike, kad velike gube, onda sudijska nadoknada traje sve dok levom beku velikog tima ne uspe centar šut, pa makar igrali duboko u noć pod reflektorima. Dakle, ofsajd je u stvari geometrijsko telo koje menja oblik u zavisnosti od boje dresa. Za mali je, recimo, mala reprezentacija u ofsajdu, čak i kad je napadač ostao na sopstvenoj polovini, ali je senka zbog sunca prešla liniju centra. Pa, a onda veliki, veliki nikad nisu u ofsajdu, oni samo vizionarski trče ispred svog vremena, što sudije uvek mogu da i umeju da nagrade slobodnom procenom. I tako uvek favorizuju te velike protiv malih i nepravda, pa to ti rekao bi Kalimero. E sad, naravno, teo sam da se kladim, nisi imao para, Ronaldo u suzama završio turnir, ovaj dio bi se svakako trofej prvaka Evrope, kao da sam, kaže, osvojio mundijal. Pa rekao je ovako skromno Ronaldo, pa pre mene, kaže, ova Portugalija ništa nije, kaže, osvojila. Suze su bile, nije mogu da sakrije emocije. U suzama napustio teren, ipak pred novinarom je govorio smireno. 23 godine igrao. Dakle, Ronaldo ponovo plakao, čovjek jednostavno ne može da veruje da se svet okreće oko sunca, a ne oko njega. Suze jesu pale, ali frizura je ostala netaknuta i gel, mislim, aerodinamična tuga na delu. Ronaldo plače, Portugal ispao, a još više jer kamere nisu uspele da uvate njegov najbolji profil dok roni suze. Mislim, i naučnici upozoravaju na nagli porast nivoa svetskih mora i ispostavilo se da Ronaldo opet ispao s prvenstva. Znači, pravo da vam kažem, znate, to ide s godinama. Plakanje u tim godinama je sasvim normalno. Jedni plaču u penzionerskom domu, a Ronaldo plače na terenu jer ne želi u penziju. Statistika je, dragi moji, ovog puta neumoljiva. Ronaldo drži rekord po broju postignutih golova, ali i po litrima prolivenih suza po kvadratnom metru trave. Mislim, nije problem što Portugal nema igru, problem što sudije ne dozvoljavaju da se penal izvede, recimo, iz slačionice. Dakle, čudi me da još uvek, mislim, te njegove suze imaju tržišnu vrednost, čudi me da još uvek nije flaširao kao CR7 Aqua de Tragedia. Šta ti kažem, mislim, plako si neko dete kom su uzeli igračku. S tim, što se ta igračka, mislim, ta igračka košta par stotina miliona evra, zove se glavna reč u ekipi. Znate, mislim, ipak je ovo timski sport, nije to tenis, mislim, ko Nole, nego jednostavno igra 11 ljudi, kad je on iznad svih njih, tako i tako se ponaša, onda... Znate, nekad se fudbal igrao do poslednjeg sudijskog zvižduka, danas se igra dok Cristiano ne potroši zalihe maramica. I nije se upisao u listu strelaca sinoć.
2: Ko kad kažu, upisao se u listu strelaca, znači igračka da gol, ide iza gola, ima jedna lista strelaca, on dobije hemijsku i on se upiše u tu listu strelaca kad da gol. Zato kažu, upisao se u listu strelaca. On trči, upiše hemijskom, upisujem se u listu strelaca i zato kažu, upisao se u listu strelaca. Znači, postoji ta sveska iza gola i zato on trči iza gola i skida majicu.
1: A da, Ronaldo je plako jer nije našao tu svesku, sinoć protiv Španaca. Dakle, Portugal ispao, Cristiano ne očajava. Statističari izračunali da je po broju isplakanih litara po minutu i dalje apsolutni rekorder velikih takmičenja. Ponovo je plakao, kaže da su njegove suze bile toliko fotogenične da je, recimo, Nike odmah odlučio da lansira novu liniju vodootporne maskare. nije istina da ne voli timsku igru. On uvek bratski podeli, mislim, tu priču sa saigračima. Oni igraju fudbal, on dobije svu medijsku pažnju za svoj plač. I svi kažu da je plakanje zapravo odlično za ten. Kaže da ne, nije plakao zato što je izgubio, nego zato što je to prirodna hidratacija lica između dva tretmana botoksom. Idemo u 1966. Kings i broj 1. Sunny afternoon.

0: A jesi li ti muzičar?
1: Ne, nisam muzičar.
0: Nisi?
1: Jesam.
0: A jesi?
1: U stvari jesam.
0: A jesi, a?
1: Pa ne, kažem, nisam.

0: Pa kad je u pitanju vreme, mene vreme isto, kad je loše vreme, utiče mi na živce, pada mi pritisak, glavobolja, nemam smisao za raspolaganje života i tako to. Šta vam da kažem?
1: Ako nemate smisao za raspolaganje, budite, jer ja sam vam na raspoloženju. To je uvijek najbolje raspoloženje, zato se kaže ja sam na raspoloženju. Mada neki kažu ja sam na raspolaganju, ali da, 27 stepeni u Aranđelovcu, da vidimo u drugim gradovima, pa 28 Beograd, Kragujevac, Novi Sad, Sombor. Eto, da završimo priču o Cristianu. Dakle, fudbal igra u kojoj 22 igrača trče za loptom 90 ili više minuta. A na kraju Cristiano dobio Oscara za najbolju mušku ulogu u kategoriji ispadanje sa prvenstva i najlepše suze koje se rone. Verovatno su i Portugalci konačno shvatili, ona skraćenica CR7 u stvari znači crying regularno 7 dana u nedelji. Messi je možda i osvojio svetsko prvenstvo, ali da li je ikada uspio da zaplače tako da mu svaka suza pada pod uglom od 45 stepeni u odnosu na kameru visoke rezolucije? E, moj brajko, to je umetnost. Od 18 sati, Argentina, Egipat, vladari sveta protiv faraona Mesijeva Argentina na Salahov Egipat u normalnom terminu od 6 popodne. A onda od 22 sata gledamo Švajcarsku i Kolumbiju. Videli ste koliko protežiraju te ove velike u odnosu na male u svim živim takmičenjima. Za velike ofsajd se svira samo ako je napadač zaboravio pasoš u protivničkoj polovini. A za male se meri da li mu je možda nokat na nožnom palcu bio bliži golu od frizure odbrambenog igrača. U ostalom, znate šta je bilo na meču Portugal-Hrvatska? Da je ovaj napadač Hrvata bio ćelav, Hrvati bi igrali produžetak, ako ništa. Kad igrač neke male reprezentacije padne u šestestercu, kažu to je drska simulacija za zatvorsku kaznu. E, kad to uradi Vinicius, Mbappe, Cristiano, Kane, onda je to iskustvo i pametno korišćenje kontakta. Dakle, pravilo prednosti u modernom fudbalu znači da veliki uvijek imaju prednost u odnosu na male, čak i kad utakmica još nije ni počela. Naš, u fudbalu svi rođeni jednaki, ali neki u startu imaju 3 boda više i sudiju na platnom spisku.

sad dobro, na druge strane Nole veliki na Wimbledonu. Mladi dolaze na Wimbledon puni nade, snage, a onda izađu na teren sa Novak, on shvati da su zapravo došli na čas istorije i da su oni samo jedna obična fusnota. Kaže, pravi se peticija da se na Wimbledon uvede novo pravilo, Novak sme da igra samo ako mu se desna ruka veže za levu nogu, pa i tad bi kvota na njega bila 1.20. Zapravo najveća tragedija tog britanskog tenisa nije to što nemaju više šampiona, nego što su morali eto da kupe tu najkvalitetniju travu na svetu da bi je obrstio momak sa Balkana. Dakle, čuli ste kakva je pravda i kako se deli. Mislim, ima jedan sjajan komentator, nije Mladen Delić. Kaže, neki dele sudije pravdu, a boga mi, neki sudije dele i nepravdu. Evo, recimo, ta VAR tehnologija koja zapravo dokazuje da pravda nije slepa, nego je samo selektivno ćorava na jedno oko. Dakle, kad zvezda tima velikana opsuje, sudi celu užu, širu familiju, to je onda žar borbe, opravdana frustracija, a kad igrač nekog malog kluba pogleda sudiju sa blagim prekorom, to odmah bude napad na službeno lice, rušenje integriteta fudbalske igre,

0: mi jesmo nebeski narod, zato nam i prizemljenje uvijek tako teško pada. Kažu naš čovjek se ne plaši promaje poreske uprave ni smaka sveta, ali pranje prozora sine na crveno slovo. E, to je već igranje sa silama nemerljivim. Znaš, naše najveće teološke debate ne vode se oko postojanja sveta, već oko toga da li u crkvenom kalendaru danas podebljeno slovo ili samo malo crvenkasto. Jeste, jeste crveno, da. Znaš, sveta mašina za veš, isključena za crveno slovo, ne zbog vere, nego da komšije ne vide da huli na Boga i tradiciju. Znaš, na crveno slovo strogo zabranjeno uzeti lopatu u ruke. Sećam, ta zabrana se kod nas uspešno produžava na ostalih 360 i kusur dana. Znaš, danas crveno slovo greh da se radi, pa reče čovjek koji posljednji put radio u prošlom veku. E sad, kažu da našeg čovjeka i ne grize savest što je opsovao svece, ali ako slučajno pokosio travu na svetoga Iliju, provešće noć gledajući u nebo i čekajući groma. A Ivandan, kažu, zaštitni kumstva i devoječki praznik, znači kume izgoreti jetra. Stara naroda, inače, kaže, Bog na nebu, kum na zemlji. Međutim, sudeći po tome koliko se retko viđao, moj kum, kaže, izgleda uveliko u nekom kosmičkom programu, ne znam. Prava svrha venčanog kuma jeste da svedoči. Prvo svedoči o tvom venčanju, posle tvojim pokušajima da preživiš taj brak. Konstatovali smo da kum se ne bira srcem, nego jetrom. Znači, ako jetra ne može da izdrži njegove posete, onda si stvarno pogrešio i čovjeka i kume. On kažeš, pa ti nisi Jakovljević.
1: Pa ti nisi Jakovljević.
0: Tražio sam bek kuma koji će da mi bude oslonac u životu, našao sam ono koji ne može da se oslonje ni na sopstvene noge posle petog piva, mislim. Znaš. Kumstvo je jedini ugovor u kom ti potpisuješ doživotnu vernost, a on potpisuje doživotno pravo da ti nenajavljen upadne i na ručak. Dakle, kum, recimo, na svadbi ti je kao neki svedok saradnik, znači zna sve tvoje tajne, a to je samo da bi te osudio na doživotno. Kume, izgore ti kesa je tradicionalni uzvik kojim te podsjeća da si zvanično bankrotirao. Al, brate, bar uz muziku. Dakle, Bog na nebu, kum na zemlji, što i objašnjava zašto nam na zemlji ide ovako kako nam ide. Neke su se kumstva sklapala da se spoje dve moćne porodice, znaš. Danas se sklapaju da ima ko ti drži glavu iznad toalet šolje u 3 ujutru.

kažem, prosječan Srbije ne zna na pamet ni nekoliko, ni tri zapovesti, ali nepogrešivo zna sva crvena slova u godini, to ovo je, znaš. Znaš, nekad se na crveno gasila krunjača sakrivao Srb, danas je tradicija modernizovana, ne uključuje se na veš mašina, osim ako se ne pusti na odloženo, da greh pređe na sutrašnji dan. I tako, na crveno slovo strogo zabranjeno usisavati kuću, uključivati peglu, s druge strane celodnevno ogovaranje komšiluka uz kafu i pivo se računa u bogo ugodno odmaranje. Dakle, crveno slovo jedini dan kad lenjost zvanično postane verska obaveza, izraz dubokog poštovanja prema tradiciji. Dakle, niko ne poštuje crveno slovo kao onaj koji inače ne radi ništa ni ostalim danima u nedelji. Njemu je svaki svetac u kalendaru podebljan. Dakle, najveća dilema modernog vernika. Da li zapaljenje mašine za sudove na crveno slovo se računa u rad ili je možda greh preuzeo programator?

0: Dobro, mama. Samo nemoj da vičeš. Od toga me boli glava.
1: Kako da te ne boli glava kad si letos po 15 sati ležao na sunce?

leto u gradu, neko na privremenom radu. Kažu, najveće srpske kleto je da Bog da ti ceo život bio radni dan bez verskih praznika. Šta ćeš, mislim? Zanimljivo kako se da crveno slovo ne sme se radi ništa što donosi korist, ali zato sme da se popio litar rakije za dušu svetitelja. Naš čovjek veruje u Boga isključivo selektivno, post preskače, ali zato na crveno slovo ne bi sine uzo metlu ruke ni pod pretnjom oružjem. Znači, neću danas čistim kuću greota zbog sveca. Reče čovjek čija kuća nije očišćena još od prošle slave. I nigde tehnologija ne napreduje brže nego u Srbiji na crveno slovo. Tada zaista veš mašina postaje đavolja naprava, ali daljinski upravljač postaje produžena ruka Svetoga Oca. Najteži trenutak za našeg čovjeka kad mu recimo pukne cev, a u kalendaru crveno slovo. Znači, nije problem u poplavi, nego kako ubediti Boga da je ključ trinestica u stvari verski rekvizit. Sveštenik rekao da se ne radi, a ne da se ne slavi. Univerzalno opravdanje za treći stepen pijanstva utorkom popodne. Dakle, ovo je zemlja definitivno gde se lenjost smatram, ne smatram manom, ne, nego visokim stepenom duhovne prosvećenosti i poštovanja tradicije. Sad jedno čekam rat ljudi protiv mašina, zabrinuta zbog uticaja veštačke inteligencije na tržište rada sve veće. Mnogi se pitaju da li će im nova tehnologija u budućnosti preuzeti posao. AI je to već izračunao. Naveli su nekih 10 zanimanja koje su najizloženija riziku od automatizacije. Pa na toj listi su prevodioci, jer veliki jezički modeli se više se koriste za prevođenje tehničkih poslovnih dokumenata, kasiri u maloprodaji, samo uslužne kase već uobičajene, ta inteligencija mogla bi dodatno da automatizuje proces naplate. Zatim analitičari tržišta, kad se analiziraju cene, konkurencija, kupci, pisci generičkog sadržaja, opisi proizvoda, oglasi, pravni asistenti, zatim lektori, jer jezički modeli mogu da se prilagode za proveru gramatike pravopisa, knjigovođe također su na udaru, službenici korisničke podrške, znači sve češće korisnike dočekuju chatbotovi, AI sistemi, radnici u telefonskoj prodaji i operatori za unos podataka u baze. To, mislim, jednostavna fizikalija. Mada nikad neće moći, recimo, džaba chat GPT-u svi pluginovi kad... Da li može AI, recimo, da ode iza lokalne benzinske pumpe srediti jeftiniji set zimskih guma, jer zna čovjeka koji zna čovjeka čiji pašenog radi u magazinu? Pa ne može, brate. Ili, recimo, svekrve i tašte zameri. Pa mislim, možda generiše savršen recept za pasulja, ali neće moći da unese onaj suptilni ton. Lepo je ovo, ćero, ali nisi imala ti vremena, izgleda da se lepo posvetiš ovom ručku, znaš. Mislim,

0: dajde se ruča.
1: Dobro, rano je za ručak. Da vidimo koga još ova veštačka inteligencija nikada neće moći da zameri. Balkansku majku, sine, ne može da zameri ni jedan čip. Možda izračune idealan unos kalorija. Nemaš te natjera da pojedeš i treći tanjir sarme jer si propao u licu. I još uvijek ne postoji taj senzor koji detektuje tu promaju kroz zatvore prozora. Pa onda komične tetke na slavama su isto nezameljiva. Kakve bre, nijedan algoritam, ma koliko duboko učio, ne možete te pita, a kad će svadba, sine, kad će dete, diploma? S onim nivom, one pasivne agresije koje te natreba pojedeš ceo poslužavnik sa sitnim kolačima. Siguran sam da AI neće moći zameniti muža koji popravlja slavine. Duša mašina prati uputstva, reši problem za 5 minuta. Gde je tu bre tradicija psovanja proizvođača, gubljenja francuskog ključa, pa i odlazak u kafanu po delove koji traju 3 dana? To može samo muž koji popravlja slavine. Komšiju stručnjaka, ba de. Komšiju Mil ispred Akstora. Zna sve o geopolitici, fudbalskoj taktici, lečenju išija sa rakijom, bez i jednog jedinog gigabajta memorije, čovječe.

Da, i slačili bi da napuste veliki grad, da odu negde na selo. Kažem, selo je ovaj, na selu ne postoji termin odmor, tamo si go sam u početku dok ne popiješ kafu rakiju, onda kažem dobiješ ašu, motiku. Mada, kažem, seoski turizam je u ekspanziji. Ali srce stvarno moraš da imaš, živeo ili u selu ili u gradu, nije bitno. Kaže, otišao sam na selo da pobegnem od stresa, tamo me dočekao Ovan koji me gleda sa onim istim prezirom, kaže, ko šef na poslu. Nema...

selu teretane, ali zato postoji jedna disciplina koja se zove aj skokni časkom do podruma po gajbu i aj pridrži ovaj džak dok ne poplaviš. E sad, romantične šetnje po livadama obično završavaju detaljnim pregledom tela u potrazi za krpeljima koji su takođe proglasili sezonu godišnjih odmora i njima praznik mislim. Ljudi na svijetu odlučili da... Dakle, seoski vazduh je toliko čist da gradski čovjek mora prva tri dana pada u nesvest od viška kiselnika, pa onda mora sedne pored auspuha nekog starog tamića ili traktora da dođe sebi. Znaš, na selu ti ne postoji privatnost, taj pojam ne postoji na selu, dok popiješ prvu jutarnju kafu, tri sokaka već znaju šta ti je baba sanjala 84. Ako na selu kažeš da si došao do odmora, si na lokalnoj meštani te gledaju kao da si upravo priznao da imaš neku retku i prelaznu tropsku bolest. Djeco, kako bi bilo da znate, kako bi skočile plate, svako bi živio svoj vlastni san. Odmah na selu zvanično završava ono trenutka kad ti u gepek spakuju 50 kila krompira, tri tegla je vara, malo džema, zamrznuto pile uz reči, eto, da imate šta da jedete u toj vašoj sirotinji u gratu. Međutim, i te naše ljude, vredne ljude, ne može niko da zameni, pa ni veštačka inteligencija, kao što nijedan superkompjuter na svetu ne može da zameni našeg majstora. AI radi po protokolu, naš majstor radi po principu, dolazim u ponedeljak, samo ne precizira koje godine. Chat inače nikad neće zameniti ni babu. Taj algoritam nema te kapacitete, ne možete naterati da pojedeš treći tanjir pasulja. Dakle, možda AI može da generiše savršenu simfoniju. Ali AI nikad neće moći da zameni kuma na svadbi koji kiti muziku znojevanom čanicom zalepljenu na čelo harmonikaša, pa i tura nešto pevačici, mislim, u dekotlet, što bi rekli. Znaš, chatbotovi možda mogu da simuliraju empatiju, ali neće moći da vas ogovaraju sa komšinicom preko terase uz jutarnju kafu i duboko uzdisanje. Mislim, AI prepoznaje lica, otiske prsti, odžava mu to kad ne prepoznaje one osnovne društvene koncepte koji glase znaš li ti bre ko sam ja, ili varijanta čiji si ti. Znaš, roboti možda mogu da preuzmu fabričke trake, ali poziciju čoveka koji stoji pored radnika, drži ruke na leđima i kao deli savete, to ne može niko da ugrozi. Šta radite, kaže, druždirvatore, mijenjamo karike. Pa ne, pa može bez karika, mislim.

0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šum.

0: Kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Bio to mlađegni Jakov Jozinović, kaže ovaj, napredovali smo, nekad se na crveno slovo sklanjala sekira, danas se isključuje ruter, da se ne bi grešilo na društvenim mrežama. Pa da, Viber grupe su na crveno slovo prave verske institucije. Toliko svetlucevi gifova, čestitki nema ni u jednom manastiru. Znači, najteži ispit za svakog domaćina kako objasniti, recimo, veštačku inteligenciju ili strancu zašto se na crveno slovo ne kosi trava, ali sme da se okriće prase na rašću. Greh je i uključiti veš mašinu na crveno slovo, ali zato je sistematsko uništavanje jetre u kafani sasvim u duhu tradicije. Dakle, dokazano da to crveno slovo u kalendaru ima terapeutsko dejstvo na našeg čoveka, odmah ga prođe svaka želja za ratom. 27 u Aranđelovcu, maksimalnih 29 danas, a toliko izmereno recimo u Kragujevcu, Beograd 28. Jedan dan posle podne kiša brdsko-planinskim predelima, sutra na oblačenje sa kišom, ujutro pre podne u severim centralnim, od sredine dana u ostalim predelima, uče postepeno razvedravanje sa severa, najviše dnevno od 27 do 32, do kraja nedelje sunčano, uz najviše dnevno od 27 do 33. A Ekonomski fakultet u Beogradu zabeleži ove godine rekordan broj kandidata. Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija bilo prijavljeno 1924 svršena srednjoškolca. Pa je naravno bio i test iz opšteg obrazovanja i informisanosti. Evo, ja predlažem možda za sledeći prijemni da bude pitanje, ako se slava slavi recimo 3 dana, kog dana tačno gosti prestaju da pričaju o politici, počnu da raspravljaju oko toga ko je uzeo bolji plac ili kupio bolji stan. Ili recimo navedite tačnu formulu po kojoj baba izračunava koliko si se prolepšao u zavisnosti od broja kilograma koje si dobio od poslednjeg vičnja. Pitanje recimo iz opšte informisanosti, koji istorijski događaj je trajao duže? 100-godišnji rat ili prosečno čekanje u redu u pošti kad radi samo jedan šalter? Definišite pojam, recimo, pametna kuća. Da li je to kuća koja sama gasi svetla ili kuća u kojoj bar jedan ukućanin uspeo da plati račun za struju preko aplikacije, a bez psovanja? Recimo, još jedno pitanje, kaže, na testu dopunite rečenicu prosečnog prolaznika. Rečenica glasi: ja se u medicinu ne razumem, ali smatram da je za tu tvoju upalu pluća najbolja, pa 3 tačke. Dopunite. Šta je to vikend, odnosno vikendice? Da je to mesto gde odeš da se odmoriš od gradske buke, ili mesto gde 2 dana kosiš travu, popravljaš oluk, radiš teže nego u rudniku da bi se u ponedeljak vratio na posao da se odmoriš? Ili recimo pitanje: koliko selektora u fudbalu ima naša zemlja u sekundi kada reprezentacija primi gol iz kornera? Ovo je recimo nova igra predveče, znači ovo isto odlično pitanje za test opšte informisanosti. Znači, ako Novak Đoković osvoji turnir, a ti si recimo ceo meč presedeo na istoj strani kauča, jer tako Noletu donosiš sreću, koliki procenat novčane nagrade zakonski pripada tebi, recimo? Pa evo, pitanja su stvarno bilo na ekonomskom. Recimo, šta je Jovan, ko je Jovan Cvić? Da li hemičar, slikar, književnik, geograf? Koji je hemijski znak za vodonik? U kom gradu će se održati letnja olimpijada 28. Dobro, evo autor romana Životinjska farma, to valjda svi znaju da je Orwell, ali tako, nije Hemingway. Bilo je tu interesantnih, a bilo je negdje i čudnih pitanja. Šta znači reč furiozan? Pa reč furiozan znači kao program Radio Šumadija da bude furiozan. Kad posle toga oko tri kažu bilo je...
2: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju onu srebrnu.
1: Kad kažu bilo je pravo dobro. Koja je...

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici i firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranite.com ili se javiti na telefon 034-705-005-034-705-005. Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovodce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 2562 231 011 2562 231. Očekujemo vas. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: ćeš li ti da radiš, čoveče?
1: Kad kažem da mi se ne radi, znači da nisam za robota.
0: Ma nemoj, nego zašto si?
1: Ako me pitaš, ja sam za Grčku.
2: Pa dobro, mislim, neko ide u Đenoviće kao koleginica, neki ćemo i da radimo, neko ide u Grčku. A mada Srbin u Grčkoj ne traži pogled na more, nego pogled na slobodno parking mesto u Ladu, gde možda parkira auto, pumpa, šteta, paradajza, domaće rakije za gazdu. Kažem, najveći uspeh našeg turizma, što smo uspeli paraliju, leptokariju da pretvorimo u šumadijske mesne zajednice sa izlazom na more. Kažem, ovdje ti je Zlatibor, odlična destinacija, netaknuta priroda, odmah pored gradilišta sa 7 spratova, 3 dizalice. Naravno, možete i onu varijantu ladovina pod orahom, uključuje prskanje crevom, ladno pivo iz gajbe. I naravno, sine moji, 0% šanse ti meduza pokvari dan. Balkon Turing hit sezone, pogled na komšin veš, klima uređaj koji ti cepa pravo na ćelu, luksuzni koktel od domaće kafe, kisele vode, sve to bez jednog evra troška za putno osiguranje. Mada statistika kaže da najviše naših ljudi letuje na destinaciji Moja terasa. To su prednosti očigledne, znači nema gužve na granici, onda Ajvar, Ajvar se sine kuva na vreme, gazda apartmana te ne tera napolju u 10 ujutru. Kak put oko sveta za 7 dana, ma kak. Naš čovjek za 7 dana obiđe 3 kruga oko dvorišta sa kosilicom, proglasi uspešnu letnju sezonu. Ovi, kaže, se na moru dele u dve grupe, oni koji pocrne od sunca i oni koji pocrvene od besa kad vide koliko košta obična kugla sladoleda. Najveća laž koju izgovorimo na odmoru, znači, slušaj, ove godine stvarno neću da više razmišljamo o poslu i o problemima. I onda provedeš 3 sata na plaži objašnjavajući preko telefona gde stoji fascikla i zašto kasnije uplata. Dakle, moji radni narode, ako krećete na odmor, gde god krenuli, ne zaboravite ono najvažnije pravilo turizma. Znači, ako slika sa plaže nije završila na društvenim mrežama, ti, sine moj, zapravo nigde nisi ni bio, nego si se krio negde u podrumu, tamo znam ja. Dakle, omiljena destinacija, tradicionalno svesrpsko poluostrvo Halkidiki. Tamo se stvarno osjećamo kao kod kuće, konobari pričaju srpski, komši iz kreveta pored su iz Borče, giros jeftiniji od pljeskavice u Makarskoj.

Dakle, Grčko more jeste prelepo, najljepši trenutak svakog letovanja, onaj kad na Facebook grupi Live from Greece objaviš sliku girosa, 4,5 evra napišeš možda, priča ko šta hoće, ali ovde se još uvek živi. Dobro, mislim, omiljena destinacija nekima Crna Gora, mesto da plaćaš ležaljku po ceni kvadratnog metra u krugu dvojke. Kaže, ljubazan s konobara dobijaš samo ako mu u testamentu ostaviš garsonjera, recimo.

Dakle, ne idemo mi na more da se odmore, nego da preživimo. Ko preživi put kroz kanju Morače, čekanje na Evzoni u 6 sati na plus 40, taj je spreman za svaku krizu, brate.

0: Hoću da verujem da ste još uvijek sa mnom. Kažu koliko minuta rasprave sa taksistom o svetskoj zaveri potrebno da biste shvatili da on u stvari upravlja iz senke, a vožnja mu je samo hobi. To je još jedno pitanje iz opšte informisanosti. Ili koju diplomu je teže steći, master studije na državnom fakultetu ili status stručnjaka, za sve oblasti u komentarima na Facebooku. Još jedno dobro pitanje, ako recimo influencer padne u šumi, a to niko ne snimi i ne objavi na storiju, da li je on uopšte pao, da li je ta šuma uopšte i postojala? Koja je merna jedinica za strpljenje? Potrebno da se sačeka da prođe reklama od koliko sekundi na YouTube-u i zašto je ta jedinica jednaka večnosti? Još jedno pitanje iz opšte informisanosti. Ako recimo uđete u prodavnicu poleba i mleko, a izađete sa računom od 5000 dinara i kesom punom stvari koje su eto kao bile na akciji, ko je u stvari pobedio, vi ili kapitalizam? Da li se recimo rad na sebi računa ako o tome niste okačili citat sa slikom zalaska sunca? A glumica Bojana Stefanović kaže, ona je ostvarila neke lepe uloge u radiodramama. Kaže, rad na radiodrami za nju je nešto posebno. Kaže ona, lepo, mikrofon ne prašta greške. Slušalac nepogrešivo oseti kad nešto nije istinito. Jer, kaže, radiodrama je izuzetan trening za svakog glumca. Razvija preciznost, izražajnost, sposobnost prenošenja emocije isključivo glasom. Dakle, nema tog vizualnog momenta i to je lepota radija. Ta vrsta slobode i imaginacije koju radio pruža je zaista čudesna. Dakle, mikrofon ne prašta greške, istovremeno pruža mogućnost da ih čujete, ispravite, unapredite svoj govor. To je dragocen trening koji kasnije koristi u svim segmentima, recimo i glumačke karijere. Mada ja nisam glumac, nije da ne volim glumice, ali nisam glumac. Ja sam mali čovjek uradio, a radio je jedini gost, kaže, u kući koji priča od ranog jutra, ne traže ni kafu ni rakiju. Kažem, Šumadinac bez radija kao njiva bez korova, prosto neprirodno, znaš. Dakle, naš čovjek i vremensku prognozu na radiju sluša isključivo da bi posle mogao da psuje meteorologi što su promašili. Kažu, radio je to u stvari samo da artikuliše našu prirodnu potrebu za kuknjavom. Dakle, ne znam, Srbina je radio vrhunski demokratski instrument. Možda ga smanjiš, možda ga ugasiš, da ga udariš, možda ga opsuješ, bez straha da će te neko čuti. I naš pravi Šumadinac i ne priznaje pesmu ako radio ne probije zvučnik, a komši ne popucaju prozori. To se bre ne zove preglasno, to se zove pogodila me numera. Dakle, radio je Šumadincu i brat i kum i advokat. Dok god on negdje krči u pozadini, znamo da nismo sami u ovom kosmičkom haosu.
1: Vrijeme uspori.
0: A i lakše se okreće prase kad ima nekog ritma, da? A i lažu fotografije, kaže Džiboni.
1: Ljeta nestvarnog, naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti kad

0: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una. Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

Vozimo se, hej, haj, baš nas briga, vozimo se na Taljiga, na najboljim talasima, najopuštenijim, uz najraznovrsniju muziku u Srbiji, naravno. Kažu da je naš najveći paradoks srpski, na crveno slovo se strogo posti od rada, al se sine zato greši i rečima i delima, ićem i pićem za sve pare. Dakle, na crveno slovo se ne dira ni motika ni varjača, jedino što dozvolja da se digne jeste čašica. Čisto da se nazdravi svecu, što nas je eto spasao od hroničnog umora, pa da neko radi od sabajle za petoricu, ali to je već neka druga priča. Dakle, naš čovjek stvarno ne zna te zapovesti na pamet, ali nepogrešivo zna da se na crveno slovo eto ne pali ni veš mašina, ali se zato pali radio. Mislim, ne ono bukvalnom smislu. I nigde se naš čovjek tako iskreno ne raduje hrišćanstvu kao pred kalendarom, punim crvenih slova u toku radne nedelje. To je jedini ustav koji se kod nas primenjuje bez pogovora i amandmana. Dakle, da ti pravo kažem, ako slači danas na crveno slovo uključiš usisivač u pakao, ideš direktno. A ako uključiš televizor, legneš da kuliraš, eto, je već Bogu ugodno delo. Basta, nećemo da gledamo više Renalda kako roni ove krokodilske suze ili već kakve, pričali smo danas o njemu. Međutim, Ronaldo je ispisao negativnu stranicu istorije mundijala. Evo, slušajte ovo. Znači, prema podacima kompanije Opta, Ronaldo na ovom mundijalu uputio čak 17 šuteva ka protivničkom golu, ali pritom nije kreirao ni jednu priliku za saigrača, što bi se reklo, nije teo nikom da doda loptu, nego svi moraju njemu. Znači, postao rekord još od 1966. kad se vodi ova statistika. Dakle, znate ono kad smo bili klinci, ajde bre, nemoj si Ronaldo, što si bre sebičan? Dakle, neobičan statistički podatak, rekord koji najbolje oslikava koliko u završnici turnira bio fokusiran isključivo na sebe i na sobstveni šut. I pričali smo o koliko FIFA i svi ovi Infantini guraju te velike, pa i ovim drugim velikim takmičenjima, da li u pitanju košarka, fudbal, nešto treće. Znate, kaže ovaj, kaže u našoj vari sobi se ne gleda usporeni snimak, nego ko je šta donao u kesi. E, ako je unutra domaća pršuta i domaća rakija, snimak se automatski briše zbog, eto, tehničke greške. Naš var, recimo, ne koristi optičke kablove, nego rodbinske veze. Znate kako? Pa, linija ofsajda da se ne povlači kompjuterski, nego lenjirom koji je sudija pozajmio od tetkinog malog što ide u građevinsku. E sad, ekran za var u Srbiji se ne nalazi pored terena, nego iza šanka. Tako da... glavni sudija ne ide da pogleda situaciju, nego da naruči još jednu prepečenicu dok se u sobi veća.

prilika da se uvede novo pravilo, pošto je danas i dan za kumovanje. Znači, novo pravilo koje se zove VAR kum, znači ako igrač u ofsajdu, ali mu recimo kršteni kum u VAR sobi, ofsajd se poništava pod izgovorom reda, nismo nemilosrdni ljudi, greota je, a i kum nije dugme, je li tako?

kad VAR pokaže da kontakta nije bilo, recimo, za ove velike sudije ipak će da svira penal. Znate zbog čega? Obrazloženje je, kaže, pa vidi se na momku da ima dobru dušu i da se stvarno potrudio da padne. Pitajte Vinicijusa ili

kako je u Dušumadiju najbolje, duše sa ribama je najbolje, uskoro ćemo da slušamo i devojke koje u letnjim haljinama svi volimo, jer one vole da se u Šumadiju, brate, lepo raskomote i da uživaju u ovom utorku najvrelim talasima. Nema zime ni u julu u Šumadiju, već

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Naravno, mi se borimo protiv svih vrsta nasilja, pa i ovo je došaljiva pesma, naravno, u ironičnom tonu. Mada, eto, i ovaj, Saša voli da srati malo do kafane. U kafani se rešava inače najveći svetski problem i šteta što niko ne može posle se seti tog rešenja čim svane. Naša kafana ti je kao sednica Ujedinjenih nacija, svi viču, niko nikog ne sluša. Naravno, na kraju račun plati onaj ko je najmanji krivac. Dakle, najveća laž, kaže naša, ne počinje sa varijantom majke mi, nego varijantom da još po jednu ja častim. A onaj ko je rekao da se novcem ne može kupiti sreće, očigledno i nikad nije ostavio bakšiš muzici u 3 ujutru. Kaže se za džabe da je u anatomiji Srbina jetra, da i nije organ, to je bre potrošni materijal koji služi za amortizaciju loših pesama. Naša medicina toliko napredovala, više ne idemo kod psihijatra, idemo kod muzike da nam otvara rane koje nismo ni imali. Jaš u kafani ti si sine moj najviše plače uz pesme o rodnom kraju. Iz njih najčešće i uz njih najčešće plaču oni koji su iz tog kraja pobegli prvim autobusom glavom bez obzira. Kaže ovo jedan, sine, pogodila me pesma srećom, flaša me promašila. Pa i bolje tako, znaš. Naš kafana tu dočeka ko majka isplatite ko maćeha. A onda aspirin i rasu, zvanični sponzori, jutro posle. Kafana je naša sudbina, kako kaže pesma. Od nju uđeš pun ideja, izađeš pun kafanskog dima, praznih džepova. Al, Bože moj, sutra je novi dan i nova tura. Kao što i kod mene ista priča. I naravno u kafani možete da se ovaj, okumite sa nekim, danas je baš na ovaj praznik prava prilika da se okumite. Dakle, prva prava svrha kuma na venčanju je bude nekad i psihološka, onako mladoženja gleda u njega, misli se u fazonu, postoji bar jedna osoba u prostoriji koja je gore od mene. Osam je, koliko vidimo, u Aranđelovcu. Da li će da bude neki kiš, sad ćemo da vidimo. Pa nema, 10% mogućnosti, jeste se naoblačilo, ali

0: A slično je i u ostatku Šumadije.
1: Pa kad je u pitanju vreme, mene vreme isto, kad je loše vreme, utiče mi na živce, pada mi pritisak, glavobolja, nemam smisao za raspolaganje života i tako to. Šta vam da kažem?
0: Ako nemate, znači, smisao za raspolaganje, onda slušajte Radio Šumadiju, da bismo, odnosno ja sam vam na raspolaganju i sutra. Nole u četvrtfinalu Wimbledona za nastavak niza, Ože Alijasim želi rezultat karijere, to je negde posle pet. Vladari sveta protiv Faraona, Messi protiv Salaha od 18 sati, od 22 Švajcarska Kolumbija. Dakle, neki bi uveli to treće poluvreme kao zvanični deo meča, da se igra u kafani pored stadiona, kažem, pobednik onaj ko duže ostane na nogama plati račun. Rezultat iz prva dva poluvremena da se briše, ako je pečenje bilo dobro, a pitajte Trumpa i Infantina. Pa mislim i Novak na kraju meča pojede komad trave sa centralnog terena. Pa to nije proslava, to čovjek samo koristi besplatan švedski sto nakon napornog rada. A mi ćemo sad gledamo u devojke u lećim haljinama. Vermax, Hidana, Stovarište, Rezana građa, najpovoljnije cene i najbolja muzika u Srbiji. Prijatno popodne.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila, s nama

0: otužbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
1: Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1 Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Halo.
6: Ej, čao. Ja sam Voja, šta radiš?
5: Evo, sprijem se ti.
6: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
5: Sve mi je jasno. No, ne moramo ni sutra se vidimo. Kakav problem sa nadarom.
6: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
5: Znaš koliko je sati?
6: Što?

0: u najboljem rezultatu, trenutno u najboljem rezultatu od oba godine u poslednjih par godina. Nagovestio bi da je dobar nivo na obe akumulacije rezultat ne samo atmosferskih padavina, već i našeg rada, rada naših crpnih stanica. Ove godine smo nešto duže radili na crpnoj stanici Kačar, odnosno crpna stanica Kačar je radila nešto duže ove godine, zato što smo ove godine imali ravnomerno raspoređene atmosferske padavine. Takođe ne bih izostavio ni značajne snežne padavine koje ove godine nisu izostale, odnosno ove zime, dok ranije to nije bio slučaj. I ranije smo krenuli, odnosno u novembru, sa aktivacijom crpne stanice Kačar, krenuli smo iz da kažem, znatno zaostatka, odnosno na neke ranije godine, odnosno imali smo minus 8,5 metara. Sad smo u nekom višegodišnjem, ako pravimo višegodišnju paralelu, sad trenutno smo u plusu. Imamo dve akumulacije za naše potrebe. Rekao bih da smo prvobitno 60. godina imali samo akumulaciju Bukulja koja je bila potrebna za tadašnje potrebe grada, ali međutim grad se širio, širila se i mreža samim tim i postojeća akumulacija Bukulja nije bila dovoljna da zadovolji potrebe grada, tako je nastala akumulacija Garaši gde smo i trenutno. Ona je zapravo i naša glavna akumulacija jer je 6 puta veća od akumulacije Bukulja. I uvek kada govorimo o nekim zalihama dugoročno i pratimo, uvek gledamo nivo na Garaškom jezeru zbog same njene zapremine. Rekao bih da je akumulacija Garaši puštena rad 1976. godine, znači tačno pola veka. I zahvaljujući ovoj akumulaciji, zahvaljujući crpnoj stanici Kačar, nemamo restrikcije, iako je većina naših iz sela i ceo grad priključen na gradsku vodovodnu mrežu. Napomenuo bih da se i mreža iz dana u dana i širi i sve veći broj ljudi je priključen na našu mrežu, što je retkost, jer vidite sami da svuda u regionu kod nas su tokom leta restrikcije, a što je posledica globalnih klimatskih promjena, gde vidite sami da imamo sve izraženija sušna leta i velike temperature, pojačanu proizvodnju vode, a samim tim u istom periodu se smanji količina sirove vode, ili odnosno u našem slučaju bustavi, jer u tom periodu isključimo crpnu stanicu Kačar, da kako bi ispoštovali pravilo biološkog minimuma, što smo i pre par dana isto uradili. Takođe smo isključili i crpnu stanicu Rečica, koja nam doprinosi u radu i poboljšava nivo na garaškoj akumulaciji.
1: I da se vratimo na početak, bez obzira što ste rekli da je stanje na akumulacijama stabilno, da u ovo leto smo ušli sa dobrim rezervama na obe akumulacije, ipak stoji apel da se voda čuva, jer pomenuli ste koliko je proizvodnje prerada vode skup proces.
0: Tako je. Apel za racionalnu potrošnju je uvek na snazi, jer nikad ne znamo šta nas čeka. Ovo je fabrika koja gde nije sve do nas, jednostavno čim smo u direktnoj zavisnosti od vremenskih uslova, onda smo ipak u nekoj neizvesnosti. Ali trenutne zalihe kojima raspolažemo, odnosno naši nivoji koji sam pomenuo na početku, su dovoljni za narednih 12 meseci, govorim u najtežim uslovima, u ekstremnim uslovima, bez snežnih i kišnih padavina.
1: Predlozi za nagradu 26. jul, koje se dodeljuje za izuzetno uspešne rezultate u različitim oblastima značaja za opštinu Aranđelovac, mogu se dostaviti najkasnije do 13. jula. O nagradama koje će biti uručene na svečanosti povodom Dana grada odlučuje komisija. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je od početka ove godine isplaćeno 70,4 milijarde dinara za poljoprivredu, što je, kako je rekao, skoro 50% više nego u istom periodu prošle godine, ističući da su poljoprivredni prinosi ove godine izvanredni i da će prinos pšenice u proseku biti oko 6 tona po hektaru. Glamočić je rekao da se očekuje da će prosečan prinos pšenice biti na nivou prošlogodišnjeg, koji je, kako je rekao, bio odličan. Govoreći o formiranju cene na berzi, ukazao je da cenu poljoprivrede proizvoda, kao što su pšenica, kukuruz, soja i suncokret, ne formira država, već veliki igrači na tržištu poput zemalja Južne Amerike, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije. Ovu godinu obeležio je izuzetno dobar rod voća, trešnje, višnje, kajsija. U poljoprivrednom savetodavnoj stručnoj službi Kragujevac naglašavaju da je kod berbe voća veoma važno odrediti optimalno vreme za svaku sortu, čime se izbegava preuranjena ili prekasna berba. Počela je berba određenih sorti šljiva, poput čačanske rane, koja je veoma zastupljena stona sorta u našim krajevima. Ovih dana očekuje se da krene berba i šljiva za industriju ili destilerije. Pri kraju je berba višenja ove godine i ekstremno dobar i kvalitet i rod, s obzirom na to da je prošle godine bio desetkovan zbog mraza. Iako je bio visok prinos i kvalitet proizvoda, kada reč o zaradi, mali proizvođači koji nisu imali sopstvenu mehanizaciju za berbu ovu godinu neće pamtiti kao dobru. To ne znači za proizvođače koji su

0: imali ugovore sa dobavljačima i imaju velike plantaže ovog voća. Zbog visokih temperatura i dugotrajnog sušnog perioda koji pogoduju nastanku i brzom širenju požara na otvorenom prostoru, iz vatrogasno-spasilačke jedinice u Aranđelovcu upućuju apel građanima da se odgovorno ponašaju, poštuju propise, a ukoliko primete požar na otvorenom prostoru, potrebno je da odmah pozovu broj 193. Nenad Milivojević, komandir vatrogasno-spasilačke jedinice Aranđelovac, podseća da je prošle godine 7. jula u zoni odgovornosti na području Šumadijskog upravnog okruga zabeleženo 148 intervencija, što je najveći broj ikada.
1: Statistika nam ne ide na ruku s obzirom na to da su posljednje dve godine bile godine kada su požari zahvatili rekordne površine. 2024. to je bilo oko 43.000 hektara, prošla godina je bila druga. Nakon te 2024. mi smo ovdje bili svedoci te upravo 24. ogromnog šumskog požara na području naše opštine. Pre toga 23. sa 3.000 hektara ožarenih površina, što znači da je rekordan rast naredne godine.
2: Tako je, znači kao što ste rekli, 2024. godine u periodu od 2. do 5. septembra, znači požar u atar na planini Bukulja, u atarima sela Garaš i Darosao, znači preko 200 hektara šume niskog rastinja, najveći požar na otvorenom prostoru, znači na području opštine Aranđelovac, najveći požar na otvorenom prostoru na području Šumadijskog upravnog okruga. Da kažemo, kada govorimo o 2025. godini, najekstremniji dan je bio 7. juli prošle godine kada smo u zoni odgovornosti uprave za vanredne situacije vatrogasno-spasilačke brigade u Kragujevcu imali 148 intervencija u jednom danu. To je najveći broj intervencija ikada zabeležen. Tako da, što kaže, statistika je neumoljiva. Naravno, slušajući nadležne, što kaže, u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, vidimo da će ova godina što se tiče temperatura biti ekstremna, gdje se prognozira od najmanje 65 do 75 tropskih dana, i svakako, znači, to je, da kažemo, veliki rizik, i to, što kaže, donosi nam, što kaže, veliku opasnost od izbijanja velikih požara, kako na otvorenom prostoru, tako i na šumskim kompleksima.
1: Odgovornost je na svakome od nas, jer jedan opušak u vreme dugotrajne suše može biti fatalan, također paljenje roštilja, i da kažemo da 90% požara na otvorenom upravo uzrokuje čovek.
2: Tako je, znači to je, statistika je neumoljiva, znači najčešći uzročnik svih požara je čovjek koji svojim bahatim, nesavesnim ponašanjem izaziva sve te radnje. Naravno, kada govorimo o izletima u prirodi, roštiljanju i tako dalje, zakon kaže da se može paliti vatra samo na vidno obeleženim mestima gdje su, da kažemo, primenjene sve mere zaštite od požara. Kada govorimo o tim mestima na području naše opštine, znači tih mesta nema, tako da još jednom, što kažu, upozorimo naše sugrađane. Naravno, kada odu negde u prirodu i ako su, što kaže, roštiljali, znači njihova dužnost i obaveza da pokupe sav taj otpad i za sebe, da, što kaže, provere da li su, što kaže, ugasili tu vatru i tako dalje, znači da se ponašaju odgovorno, kao što sam rekao, i prema prirodi i prema sebi i prema svojim najmilijima i prema svim sugrađanima koji žive i borave na području naše opštine.
0: Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila u Skupštini Srbije, obrazlažući predlog zakona o roditelju-negovatelju, da će roditelji-negovatelji od 1. oktobra, ukoliko zakon bude usvojen, dobijati mesečnu naknadu u iznosu od 65.000 dinara. U opštu bolnicu u Aranđelovcu nedavno je za potrebe urološkog odeljenja nabavljen tulijumski laser koji predstavlja zlatni standard u savremenoj urologiji, a koristi se prvenstveno za razbijanje kameno-mokraćnim kanalima i bubregu. Ostalo je da se nabavi prateći instrumentarijum i specijalisti prođu obuku kako bi od jeseni krenula primjena ove procedure. Pored rešavanja problema inkontinencije, zatim operacije tumora bešike, biopsije i manjih operacija prostate, prema rečima doktora Davora Kneževića, specijaliste urologije, odnedavno se, zahvaljujući aparaturi za koju je sredstva izvojila opština Aranđelovac, rade i operacije prostate kroz mokraćni kanal. Leto i dugi sunčani dani asociraju na dugo očekivani odmor, odlazak na more, planinu. Letovanje sa malim detetom zahteva pažljivu pripremu kako bi sve proteklo bez stresa. Deci prije promjena klime, a za roditelje je najvažnije da deca ostanu zdrava. Česte pitanje za pedijatra su kako da se ponašaju na letovanju, šta da ponesu od lekova, a u slučaju da dođe do problema i nedoumica mogu da pozovu i svog pedijatra, kaže načelnica dečijeg dispanzera, doktorka Aleksandra Ćelasan. Mnogi roditelji već planiraju odlazak sa bebom ili sa detetom na odmor, što zahteva svakako veliku pripremu, bilo da se ide na more ili na planinu. Koje su to najčešće pitanja koje imaju prema svojim pedijatrima?
3: Za tu apoteku najčešće pitaju i dolaze ovde, mi im zaista izlazimo u susret, sve što ide na recept mi im napišemo. Naravno, prvenstveno treba da ponesu neki sirupić za temperaturu, znači da li je to na bazi ibuprofena ili paracetamola, sve zavisi od uzrasta deteta. Onda sledeća stvar koju treba da ponesu su probiotici, rastvori za nadoknadu tečnosti i elektrolita koji ne moraju da se daju samo kada dete ima taj stomačni virus. Mogu naravno kada su visoke temperature i kada dete ima visoku temperaturu da nadoknadimo tečnosti i elektrolite. Mnogo će lakše spasti ta detetova temperatura, a i lakše će podneti ukoliko je zdravo ove visoke temperature koje su sad aktualne. Sledeće što treba da ponesu, to je neki antihistaminik koji se daje kod alergija koje su malo češće u letnim mesecima i eto, kod nekog suvog kašlja možemo da ga preporučimo, kod malih bebe ništa drugo i ne smemo da damo osim tih nekih prvih antihistaminika koji su proizvedeni. Sledeće što treba da ponesu, naravno, je krema sa zaštitnim faktorom UVA 50+. To ne znači da beba neće moći da upije sunčeve zrake i da neće moći da stvori vitamin D u koži, naravno ona i pije vitamin D u toku prve godine, ali to prosto znači da od ovog agresivnog zračenja UV moramo da zaštitimo bebu. Tih 50 znači da je beba zaštićena, odnosno dete, u narednih 50 minuta od dejstva tih zraka, da moramo češće naravno u toku dana da obnavljamo mazanje te kreme i naravno neku kremu za ujede da ponesu, ili čak ima sad sprejeva koji štite decu, a sasvim su na prirodnoj bazi, koje štite decu od ujeda insekta. Naravno, malo pre smo spomenuli da ne bi trebalo u tom delu dana kada je najveće zračenje i najtoplije od 11 do 5 popodne da izvode decu na plažu ili gde su već na planini, da budu znači u nekoj hladovini, a savjetuje se boravak u ranim jutarnjim satima, čak ako su na moru i preporučljiv kada su ona znači isparenja najveća. To je jedna blagodat za respiratorni sistem i za decu koje imaju ekceme, imaju neke probleme sa kožom. I naravno u kasnim popodnevnim satima, znači tad je dozvoljeno i kupanje, brčkanje i sunčenje.
0: Promena klime svakako deci je prije, međutim često se dešava da baš u tim prvim danima dete i na neki način odreaguje na tu promenu klime, drugačije na kraju voda, drugačija ishrana ukoliko se hrane u hotelu. Da li je potrebno krenuti ranije pre odlaska na odmor sa upotrebom probiotika?
3: Svakako, mi inače savjetujemo posebno bebama u toku prve godine da stalno uzimaju probiotike dok malo taj digestivni trakt ne uzreli, a za stariju dečicu naravno ukoliko imaju neke probleme, pa onda ne je bilo neki dugotrajni stomačni virus, da koriste probiotike 4 do 6 nedelja, ili ukoliko iz nekih drugih razloga, recimo upale uši, upale pluća, su morali 10 do 14 dana da koriste antibiotike. Takođe savjetujemo posle toga upotrebu probiotika 4 do 6 nedelja. Tako da i u ovom slučaju naravno savjetujemo upotrebu probiotika koji je adekvatan za njihov uzrast, nekih nedelju dana pre polaska na odmor i čitavo vreme dok su na odmoru slobodno mogu da koriste. Naravno, svi oni dođu ovde sa nama da se posavetuju, tako da na prvu loptu, iako krene taj stomačni virus, neka reakcija nije neka jaka, mogu slobodno sami da se snađu sa tim rastvorima za nadoknadu i sa probioticima. A osim toga, svako od pacijenata ima naše broje telefona, ne mali broj puta kada odu dole na neku neko letovanje južnije, nam pošalju poruku i onda mi nekako se snađemo i putem, eto tako, elektronski putem poruke, ali naravno ukoliko to ne uspe, onda molim da se jave lekaru u mestu gde borave i naravno da apelujem na roditelje da uvek imaju putno zdravstveno osiguranje kod sebe.
0: Danas se obeležava Ivandan, praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja, koji je zauzima posebno mesto u hrišćanstvu kao poslednji starozavetni prorok i prvi svedok Hristovog dolaska. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Ivandan, praznik rođenja Svetog Jovana, koji je krstio Isusa Hrista u reci Jordanu. Nijedan svetitelj nema toliko puta spomen u godini, obeležava se rođenje, usekovanje, sabor, tri obretanja Svetog Jovana, čije se ime vezuje za krštenje Isusa Hrista na reci Jordanu i sve događaje koji su tog dana označili početak Novog Zaveta i propovedi hrišćanske vere. Sveti Jovan Krstitelj rođen je 6 mjeseci pre Gospoda Isusa Hrista kao dete molitve od prestarelih roditelja Zaharija i Elisavete. U životu Svetog Jovana sve je bilo čudno, rođenje, hrana, odeće, vaspitanje u surovoj judejskoj pustinji. Kada ga je Bog ostavio u pustinji, odlazi među ljude i počinje da u njihovim dušama priprema staze za dolazak Spasitelja. Praznik je ustanovljen u 4. veku nakon uspostavljanja Božića. Srbi ga posebno poštuju kao zaštitnika kumstva i pobratimstva. Narodno praznovanje Ivandana potiče iz predhrišćanskog perioda od ratarskog kulta u kojem se slavi sunce kada u vreme letnje dugodnevice isijava najveću snagu, kao i početak žetve. Ivandan je u narodu poznati kao devojački praznik zbog brojnih običaja i rituala koji su posvećeni ženskom rodu. Venci od ivanskog cveća, pesma devojaka, kićenje kuće za zdravlje ukućana samo su neke od običaja koje prate Ivandan. Ponegde je običaj da se kroz vence od upletene Jovanove trave na Ivandan provlače žene koje nemaju decu, a žele ih. U nekim delovima Srbije postoji verovanje da devojke koje nisu udate treba da u saksiji posade malo žita koje će pogledati 12. jula na Petrovdan. Ukoliko su klice kao prstenovi, to znači da će se na jesen sigurno udati. U nizu živopisnih običaja posebno mesto ima branje lekovitih trava i pletenje venaca od ivanjskog cveća praćeno pesmom devojaka. Prvi deo školarine za školsku 2025-26. Godinu, koji su samofinansirajući studenti uplatili do 28. februara, biće refundiran posle 15. jula, dok će druga rata uslediti početkom oktobra. Julski program Smotre Mermeri zvuci nastavlja se u petak 10. jula u 20 sati na maloj sceni predstavljeni književnog stvaralaštva Dragana Lakićevića, pesnika, pripovedača i čuvara srpske književne tradicije. U subotu u 21 sat na otvorenoj sceni koncert Veče Vivaldija. U okviru Dečeg kulturnog leta, Centar za kulturu u petak 10. jula u 11 sati u dvorištu vrtića Leptirić u Darosavi organizuje program Leto u selu, dečje avanture u prirodi. Mališane očekuju lutkarske radionice, dečji piknik, sportske stare igre, kreativne aktivnosti, muzika, drama i uzbudljiva potraga za blagom. Prijave slati na mail adrese nikolanastici11@gmail.com i arkult.ar@gmail.com. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu tokom vikenda u akciji pojačane kontrole saobraćaja usmerene na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci otkrili su 50 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola i 2 vozača pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Saobraćajna policija u Kragujevcu zaustavila je i 47-godišnjeg vozača Renault koji je vozio sa 3,35 promila alkohola u organizmu, 33-godišnjeg vozača Peugeot sa 2,7 promila, 49-godišnjeg vozača Fijeta sa 2,44 promila i 63-godišnjeg vozača Opela sa 2,31 promilom alkohola i protiv njih će biti podneta prekršajna prijava zbog nasiličke vožnje. Također i saobraćaj su isključeni 30-godišnji vozač Mercedesa koji vozi pod dejstvom kokaina i 43-godišnji vozač Fijeta pod dejstvom kanabisa i amfetamina. Saobraćajna patrola zaustavila je i 16-godišnjeg vozača Audija koji upravlja vozilom bez vozačke dozvole i sa isteklom registracijom nalepnicom, a koji je prethodno bio isključen iz saobraćaja jer se nije zaustavio na znak policije. Ovim vozačima određeno zadržavanje i oni su sprovedeni prekršajnom sudu u Kragujevcu. Policijska uprava Kragujevac apeluje na učesnike u saobraćaju, posebno na mlade vozače, da se doslovno pridržavaju svih saobraćajnih propisa jer na taj način čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju. Letnja turistička sezona donosi pojačan intenzitet saobraćaja na važnim putnim pravcima u zemlji, kao i duže zadržavanje na pojedinim graničnim prelazima zbog povećanog broja putnika, navodi Automoto Savez Srbije u saopštenju. Vozačima se savjetuje da se pre polaska informišu o aktuelnim stanjima na putevima i mogućim radovima i izmenama u režimu saobraćaja, kao i o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima, kako bi putovanje započeli bez nepotrebnih zastoja i nepredviđenih situacija. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vreme, jutarnja temperatura 21, maksimalna dnevna 28 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Dnevnika. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit DO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Grani DO zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005. Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovodce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 2562 231 011 2562 231. Očekujemo vas. Fortuna Market DO raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66, 065 666 33 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 600 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034 723 023. Industrijska zona, sve na jednom mestu. Stovarište Vermax.

0: leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
6: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

Subota 18. jun, prva golašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mjestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
5: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
6: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
7: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
8: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: Zdravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

što dođe kraj. Subota 18. jun, prva golašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorce od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocent.